0: Energy.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Energillä soi.
8: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
8: Saarioinen, valmista tuli. Energillä

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living. Energy.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hei, ketä maanantaina?
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Hit music only.
1: Energy. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
0: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
0: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kilo.
9: No niin.
8: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
11: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppaa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Mmm, maku poppaa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uuniin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Sauni. Ota
16: Easy ja nauti edelleen. Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita. Joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
17: Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
18: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
19: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä.

0: 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
1: Äiti?
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: One more time, baby!
2: Elämä kaunis.
1: Täällä ollaan Energyn kesäaamu. Jos joku miettii, että mihin se kesä päättyy, niin se on tästä lähtien virallisesti 18. syyskuuta, koska Lehmonen ja Nousiainen täällä tänään viimeistä kertaa. Hyvää huomenta.
3: The last dance.
1: On jotenkin jännän haikea fiilis. Mä en ajatellut, että 5-6 viikkoa yhdessä joku toisen söpöläiskaljupään kanssa, niin vois saada mulle tämmöisen fiiliksen siitä, että vitsi kun tää nyt tulee jo päätökseen. Vitsi kun olisi ollut kiva jatkaa.
3: Kaikki tätä. Hyvä päättyy aikanaan.
1: Onhan se, ja mitäs näitä muita legendaarisia lauseita on, mitä pitää aina sanoa tämmöisen erohetkellä.
3: Love your job, job your love.
1: Joo, mä en tiedä sopiks tähän se. Aika hyvä. Joo. Mitä sen nyt silleen, jos ootte mieltä, tiedät sä, tää ei johdu susta, tää johtuu musta.
3: Joo, susta ei ole mitään vikaa.
1: Ei niin.
3: Mun pitää kasvaa ihmisenä.
1: Joo, lähte pois radiosta. Mitäköhän niinku näitä kaikki muut on. Jos keksitte nyt silleen hyviä tämmösiä...
3: Aforismeja, kun nää on.
1: Joo, tämmösiä niinku täysin tyhjiä jäähyväisiä, mitkä kuulostaa jotenkin tosi hienolta. Niin laittakaa lisää 050501719. Me voidaan niistä nauttia täällä.
3: Mullahan oli tänään Mersu hakemassa.
1: Älä viitti.
3: Musta oikein iso. Takapenkille istahdin. Turvavyökin meni itsestään, tietysti silleen kireelle.
1: Mitä?
3: Joo, sä laitat sen päälle, niin sä tunnet sen silleen... Niin oli aika arvokas olo tulla duuniin.
1: Siis toihan kun niinku Mercedes, herra Mercedes itse halaisi
3: suoraan. Herra Mercedes.
1: Joo, ne saksalaiset nahkahousut päällä.
3: Ne miettii kaiken.
1: Kyllä ne miettii siellä, että saa Nikollekin sen lämpimän halifiiliksen heti aamusta. Ai että, tervetuloa. Siis meidän viimeiseen kesäaamuun Ariana Grande, Hey Did I Make You Love Me. Kato, tulee ihan tämmösiä erobiisejä tähän kärkeen. Niko, miten sä oot toi mukava? Miks sä voin olla mulle kusipää, niin tää on niin paljon helpompaa.
3: You my friend.
1: And I'll tell you.
3: Okay. Itkeis viluja muuten täällä. Vähän on kosteet silmät.
1: Mä en oo ikinä kuullut noin kusetettua. Nuen. Itki. Tai sit kehimassakin jo. Ja taksissa.
3: Näin.
1: Pistäkää kyynelet WhatsAppiin 050501719. Ariana Grande aloittaa tämmöihin, mitä sit etikättelyssä. Ja kyllä mä veikkaan, että me tästä saadaan kuitenkin revittyä 3 tuntia pelkkää nauru. Energy kesää, mutta one more time. Let's go.

0: että energiläiset. Viimeistä kesäaamua täällä vedetään Nousiaisen kanssa ja pikku aplodita tässä välissä kaikille kuulijoille, jotka on tänne laittanut huomenta. Teitä on ollut ilo kuunnella. Terkut Riikalle sinne toiseen osoitteeseen. Hyvää huomenta, pojat. Olette ollut arkieni piristys tässä kolmalta. Vitsi, kun joudutte lähtemään. I know, mutta tää on, kuulkaa, maanantaina uusi aamushow päräyttää teille. Hyvät fiilikset kanssa tällä käyntiin. Me vaan huolehditaan tästä perjantaista vielä.
1: Se on just näin. Tää on meidän heiniä ja sit annetaan uuden puhua. Kymppiin saakka me täällä painetaan. Ja muistatko eilen, kun kerroin tutkimuksesta, missä asuvat onnellisimmat ihmiset ja sitten myöskin he, ketkä eivät ole niin onnellisia?
0: Oi, muistan. Me päästiin hienoon keskusteluun siitä, kuinka sä oot Porissa käynyt vierailemassa aika vähän, mutta ikuisesti muistat sen kohteliaisuuden, mikä niin siellä kysyttiin. Että siellä ei suinkaan tule nyrkkiä silleen, niin kuin suoraan päin pläsiä. Ei huudeta, että nyt mä annan sulle turpaa, vaan ihan kohteliaasti kysytään, että haluut sä turpaan.
1: Joo. Johan vastasin ennen ja sitten se loppui.
0: Joo, joo.
1: Se oli vaan semmoinen. Ja sitten Espoossahan oli nyt sitten onnellisimmat. Tänhän mä nyt totta kai allekirjoitan itse, kun espoolainen olen. Tämähän jatkuu,
0: joo,
1: tämä saaga.
0: Ja mä arvasin, että tämä käy, koska siis eihän kukaan nyt purematta niele tämmöistä kruunua asetettavaksi omaan päähän, kun tiedät sä, että me ollaan se onnettomin niin kaupunki. Ensin mä näin, että kaikki mun friendit, porilaiset, oli kommentoinut tätä omassa somessaansa.
1: Ai oli?
0: Joo, hyvin moni oli laittanut jotain kommenttia. Yllättävän moni ei taistellut vastaan, vaan vähän silleen niin kuin purren hyväksy asian.
1: Aa.
0: Mutta tämähän ei ole pelkästään jäänyt sille tasolle, että mun friendit, ketkä on porilaisia, olisi tätä kommentoinut, vaan ollaan menty ihan myös virallisia pilveitä pitkin aina tuonne kaupunginjohtajalle.
1: Joo, kaupunginjohtaja haluaa nyt muutaman asian sanoa.
0: Mä en tiedä, niin kuin kaupunginjohtaja, jos on nyt tällä hetkellä kuulolla, niin mentiinkö tästä nyt kuitenkin vähän silleen ojasta allikkoon tyylisesti tämän kommentin kanssa? Et mitä se on sanottu Porissa, kun ollaan kommentoitu, että te olette muuten onnettomin kanssa Suomessa, niin tällainen kommentti marshmallow jälkeen.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Arkisin 7:00-10:00.

0: Jos hymyä haluat löytää Suomesta, niin Espoo, Kauniainen, Kuopio on niitä mestoja, mutta jos haluat se onnettomimman kansan löytää, niin ei muuta kuin pikavuoro kohti Poria, koska he on valittu Suomen onnettomimmaksi porukaksi tällä hetkellä.
1: Ja mun mielestä oli myöskin tässä tutkimuksessa, mitä eilen puhuttiin lähetyksessä, siinä oli Rovaniemi ja Kajaani. Niin ei he ole sanonut mitään.
0: Ei. He on hyväksynyt. Mä veikkaan, että siellä on tällä hetkellä, niin heillä on varmaan itse asiassa 12 syyskuuta ollut ehkä pakkasaamuja Rovaniemelle. Niin on ollut, itse asiassa, tämä saattaa pitää ihan paikkaansa. Niin Pori, pitääkö sitä taistella vastaan, koska siis siinä vaiheessa, kun joku sanoo sulle jotain, ja varsinkin tuolle negatiivista, niin on niinku muutama eri käyttötapa tai suunta, mihin sä voit lähteä sen kanssa. Ja musta tuntuu, että Pori nyt itse kirjoitti oman kohtalonsa tälleen niinku onnettomimpana porukkana.
1: Niin, koska tutkimus kertoi eilen, että Porissa ollaan vähiten onnellisia, niin kaupunginjohtaja on sanonut vaan, että emme kyllä ole.
0: Joo, ja nimenomaan, mä kuvittelen, että se on tälleen ampainen väristä kommentoinut sitä iltaneen, että ei jumalauta olla, älä viitti, en ole yhtään vihane tällä hetkellä. Koska mikään hän ei elämässä ärsytä sua niin ei paljon, kun joku sanoo sulle, kun sä et vielä ole ärsytynyt, vittuutunut ja vihainen.
1: Just näin.
0: Sä vähän näytät vihaiselta.
1: Joo.
0: Sä taidat olla vähän vihane.
1: Joo.
0: Kyllä se paistaa susta.
1: Sitten kun sä sanot siihen jotain, niin sehän ei vielä mene, sehän ei niinku raukea sillä, vaan sitten hetken päästä ollaan näin. On se kyllä niinku, että miltä se sitten tuntuukaan olla tosi onneton. Tai siis silleen, että sieltä ihminen, joka toista niinku näkee, että sitä ärsyttää,
0: oi jumalauta,
1: niin se alkaa kaipaa.
0: Joo, mä niinku, mä myönnän, että himassani jos mulla saattaa olla semmonen, ehkä en ole syönyt vähän aikaa, pieni hangry, eli tämmönen hungry ja angry yhtä aikaa päälle, ja tyttöystävä sit toteaa, että oot sä vähän hangry, et ole syönyt vähän aikaa. Niin mun vastaus on joka ikinen kerta, vaikka me ei oltais puhuttu mitään ihan rauhallinen tilanne, niin mun vastaus on joka ikinen kerta, no ei sä ole, mitä sä selität? Hän on, juu, et vissi, et ole vissi yhtään vihainen tällä hetkellä.
1: Joo, mähän on kova pitää silleen niinku mykkäkouluun, tai siis semmoinen, että mä käyn niinku asiat vaan aina omassa päässä läpi, ja sitten mä myös lepyn tosi nopea, että mä en ole mikään pitkävihainen. Niin on monta kertaa ollut sellainen, että mä niinku vielä jatkan niitä samoja asioita, mutta musta tuntuu sisältä silleen, että mä näytän tosi silleen niinku vihaselta.
0: Joo.
1: Mä en tykkää siitä niinku fiiliksestä. Mä yritän niinku kovasti tehdä vaan jatkaa silleen, että ei tässä mitään, tyyliin viheltelee silleen. Ja sehän nyt vaikuttaa totta kai se, että mitä toi yhtäkkiä viheltelee. Ja mä näen sivusilmällä, kun mun puoliso kattoo mua. Se niinku tuijottaa ja odottaa jotain, että mä katon sitä ja sitten ehkä niinku nauran, mikä niinku ratkaisee tämän. Mutta mä en tee sitä, koska mua rupeaa ärsyttää sit se, että se tuijottaa.
0: Et voitteko nyt kaikki ymmärtää, että minä ja Niko Nousiainen, niin me ollaan täydellisiä ihmisiä, me ei olla koskaan vihaisia. Meitä vaan ärsyttää se, kun meistä sanotaan, että ootteko te vähän vihaisia niin tällä hetkellä.
1: Ja sit kun sä koetat vastaa siihen, niin se on hirveetä, että sähän et pysty valehtelemaan sille ololle. Että jos sä oot vähän ärsyntynyt, ja sä sit oot silleen niin kuin, että no, koitapa selvittää tän silleen, että sanon vaan, että ei, kyllä tässä kaikki, niin sehän on tämmönen. Ei mulla mikään. Sä sit silleen, että sähän jäät kiinni. Sä et pysty siihen.
0: Ihan suoraan vesikuulustelusta tulleen näköinen. Joo, ei mulla mikään. Kaikki ihan helvetti hyvin tällä hetkellä.
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Oikeesti, tunnistatteko kuulijat itsessään tai omassa kumppanissa se, että mikä?
1: Silloin, jos ihminen alkaa tekemään semmoista spontaania, vaikka näin, niin tietää tälleen, okei, toi ei ole kunnossa.
0: Jep, mikään ei ärsytä niin paljon kuin se, että joku sanoo, kyllä sua ärsyttää. Onko se on fiilis?

0: Ai että.
1: Se on makeata katsella tällä hetkellä WhatsAppia, kun täällä on niin kuin täysin kaksi päinvastaista viestiä, mitä tänne tulee. Osa puhuu tästä, että kuinka naamasta näkee kilometrien päähän, että vituttaa. Ja sitten toiset viestit on tämmöisiä, vitsi on ollut ihana kuunnella teitä nää kesäaamut tällä hetkellä. Tulee niin hirveä ikävä. Meillä on koko tämä tunneskaala käynnissä yhden WhatsApp-keskustelun aikana.
0: Niin jo. Mutta tämä, joka kirjoittaa tästä, että näkyy kilometrin päähän, Johanna on kyseessä. Mutta mun puoliso tekee semmoisen niinku ilmeen, että se tekee vähän semmoisen, niin kuin vauvat tekee, kun ne alkaa itkemään. Niin se nostaa niin kuin alahuulen silleen näin, köhön pöölly. Niin silleen, että ton näkee aika pitkälle, että sillä on paha mieli.
1: Silleen, toimii vähän kuin tommonen lippusalko. Mm. Ilmoitetaan kaikille. Nyt on parempi nousia sitten tietää.
0: Mutta sille riittää myös se, että mä menen siihen silleen, että no ei tässä mitään hätää ole, ja vaikka otan kiinni ja halaan, sit se on siinä. Että se on niinku noin nopea.
1: Mä ajattelin, kun se teet on kädellekin, että ei tässä mitään hätää, niin painat se huulen takaisin ja halas.
0: Ja sormisien, ei puhuta.
1: Ei puhuta.
0: Tää menee ohi.
1: Ja minkä mä oon aina todennut hirveän hyväksi, niin jos siihen päälle vielä heittää, rauhoitu.
0: Ai hei, rauhoitu. Sä oot taas vähän hullu.
1: Joo.
0: Toita kannattaa muuten tehdä. Jos viikonloppuna tulee riitaa,
1: joo,
0: niin keskeyttäkää se riita painamalla sormella se suu silleen.
1: Joo. Ja mielellään siihen samalla, kun tekee tuota liikettä, niin joku semmonen äppäppäppäppäppäppäppä. Tai
0: nyt se käyttää vähän ylikierroksilla.
2: Meidän tuottaja on tällä hetkellä. Sitten mennään pää räjähtää.
1: Todellakin, ota kuulokkeet pois, jos nämä on niin pahoja. Tunnistaako joku tämän? Joo, Anni, jos puhutaan totta tässä Nextiin, sitten Energyllä me täällä jäädään rauhoittumaan. Niin kuin nousee sen
0: kanssa.
1: Rauhoituu.
0: Nyt sä oot taas vähän hullu.
1: Tämän jälkeen hommat kyllä menee niin kuin hullummaksi, koska täällä oli jotenkin niin kuin maagisia momentteja elämässä välillä kokeessa. Tämä oikeasti miettii, että onko kaikilla niin kuin joku suurempi tarkoitus ja voima täällä sisällä. Koska tämän kuuden viikon aikana, mitä me ollaan täällä vietetty, on ollut ihan sikakivaa. Mä oon oppinut uusia puolia susta, mutta en olisi ajatellut, että päivää ennen kuin meidän viimeinen lähetys on, niin mulle joku täysin tuntematon ihminen pysäyttää mut kaupungilla antamaan sulle, Niko Nousiainen, terkut.
0: Ahaa, onko tää ihan hyvä vai huono?
1: No sanotaanko, että ne ensimmäiset sanat tästä lauseesta ja se äänenpaino oli, kerro sit huomenna sille Niko Nousiaiselle. Mut mitä mun pitää kertoa, okay, niin Ani, jos puhutaan totta ensin ja sit näihin terkkuihin. Let's go!
3: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
5: Energy. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Oi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
10: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Mikä toi on?
12: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
11: Onks poppa?
12: Ei mikään peruspanini.
11: Saaks poppaa?
12: Poppa pois.
11: Mmm, maku poppa.
12: Eikä yhtään tulinen.
11: Toisin kuin minä.
12: Poppa uuniin.
11: Poppa ääntä kohti.
12: Ja nauti.
11: Taattua poppamieslaatua.
12: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
11: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
12: Poppamieltä.
11: Käy poppaan.
13: Moro.
14: Moro.
13: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
14: Joo.
13: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoa?
14: Mulla on avainkännykäs.
13: Häh? Mitä sä tunteet?
14: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
13: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
14: Totta kai voi. Noniin, moikka.
15: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi

0: Aani se täällä pyytelee, että jos puhutaan totta, ja miksei puhuttaisi? Tämä on se lähetys, kun pistetään kaikki niin sanotusti puhtaaksi. Se on viimeinen kesäaamu, Lehmonen ja Nousiainen täällä, huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Ja mun mielestä on mahtavaa myös sitä, että miten te kuulijat olette ottanut tehtäväksi, niin myös puhuu kaiken, mitä sylkisuuhun on tuonut ja nämä 5-6 viikkoa, mitä tässä Nikon kanssa ollaan oltu. Koska mua lähestyi siis eilen täysin randomisti metroa odotellessani yksi kaveri, joka oli lähes metrolla toiseen suuntaan, mutta hän koki erittäin tarpeelliset. Voitko Janne viedä Niko Nousiaiselle yhdet terveiset teidän aamushowhun? Toki hän ei ollut jotenkin näin kohteliassa tälleen easy tämän asian kanssa.
1: Mä veikkaan, että tämä liittyy johonkin semmoiseen, kun mulla on kaikki tämmöisiä outoja tapoja ja muita. Mä veikkaan, että tämä liittyy siihen.
0: Oi kyllä. Haluatko jopa niinku arvata, että mikä on se outo tapa, mihin tämä niinku kaikki liittyy?
1: No, mä oon saanut täällä hissi Nikon maineen. Sitten murot vedellä ja protsku jauheella on aika silleen, aika hyvä.
0: Ja se on.
1: Ai se oli se?
0: Se oli se murot.
1: Ai se oli se?
0: Se oli se. Joo. Siinä kun mä venasin nimittäin metroa, niin sit tiedätkö sen tunteen, kun susta tuntuu, että joku niinku kattoo sua tai haluaa ottaa suhun kontaktia. Ja mä näen sieltä pitkältä, kun kävelee jotenkin mua kohti semmonen nuori mies. Ja ensin vähän epäröivästi se mietti selvästi, että kehtaako tulla niinku sanomaan yhtään mitään. Mut sitten hän ajatteli, että no okei, kyllä mä nyt vissiin tuun. Sit tulee niinku hänen metronsa samaan aikaan laiturille, kun hän ottaa kuulokkeita pois ja ottaa muhun
1: katseen kontaktia. Kaivaa aseen esille.
0: Sano sille Nousiaiselle, että maksaa ne velat. Ei, kuuloke pois, avaa suunsa. Sano sille Niko Nousiaiselle, sinne Energylle, että murot on ihan perseestä.
1: Kiitos. Tarkoittaako tämä sitä, että hän on testannut tämän?
0: Mä mietin kans.
1: Tarkoittaako
0: koska mulla oli niin paljon kysymyksiä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että voit kutsua mua ruokavaikuttajaksi?
0: Ei huono, totta.
1: Koska vaikuttaja, sehän tulee se sana siitä, että jos sä oot niinku vaikuttaja, eli sä vaikutat jonkun ihmisen valintoihin, niin jos mun ultimaattinen kuninkaiden ruoka välipala on edes yhden ihmisen saanut maistamaan, mun tehtävä on valmis.
0: Eikö näin? Ja kun eihän sun tehtävänä välttämättä vaikuttajana antaa maailman parhaita reseptejä, sun tehtävä on herättää tunteita. Joo. Luoda semmoista fiilistä, että oikeasti joku sytyttää sut tämmöisen tylsän harmaan arjen keskellä. Ja hän on selvästi kokenut sen murokupillisen ääressä sitä, että ei enää ei, ikinä. Joo. Ja hän on luultavasti jostain omista aamies- tai välipalaleivistä, niin alkanut tykätä vielä enemmän sen takia, kun hän niitä muroja on mennyt syömään.
1: Ja mitä sä vastasit sille?
0: Mä sanoin, että mä lupaan. Samaan aikaan, kun metro-ovet meni toisella puolella laituriin kiinni, niin mä vilkutin alle ja sanoin, että mä lupaan kertoa tän Nikolle. Ja nyt se on kerrottu, joten toivottavasti hänkin voi viettää päivänsä tänään vähän rauhallisimmilla mieli.
2: Energin aamu. 7:00-10:00.

0: on Mendesit tässä ja Lehmonen nousi ja viettelemässä täällä viimeistä kesäaamuansa, mutta kyllä tämä päivä kuuluu kans yhdelle toiselle sankarille. Aplodit nimittäin ei enää Miley Cyrukselle, vaan Mileylle.
1: Joo, joo. Ja tänään soitetaan tämmösiä poimintoja tänään ilmestyvältä uudelta albumilta.
0: Kyllä, ja muitakin Miley-hittejä tässä matkan varrella. Bass Persuasion nimittäin album, mikä on dropannut, ja tässä itse asiassa nimikko biisi tulossa heti nextiin. Ja siis mä olin vähän shokissa, kun mä siis katsoin, että tää on Mileyn jo 10. albumi. Kyllä mä nyt tiedän, että Miley on ollut gameissa jo niinku pitkään ja vielä lapsistarina siihen päälle, mutta silti 10. albumi kuulostaa siltä, että herran jumala, että hän on ihan veteraani jo tässä touhussa. Montakohan vuotta jostain Wrecking Ballistakin on, kun se pamahti maailman tietoisuuteen.
1: Niin, tuntuu, että se olisi niinku just ollut.
0: No valitettavasti 33-vuotiaana.
1: On sit varmaan 10 vuotta, mutta tota, kun hänhän on niinku luonut nahkansa, onko tämä niinku 3. kerta, koska muista se, että se oli se Hannah Montana-aika. Mm-hmm. Sitten tuli Miley Cyrus, joka oli sitten silleen niinku ihan shokki kaikille. Ja nyt pudotettiin vielä sukunimi pois. Mm-hmm. Että seuraava on sitten silleen, että ei ole nimeä ollenkaan.
0: Pelkkä M-kirja niin siinä alussa. Ootko sä koskaan halunnut riisua silleen sun identiteetistä kokonaan pois sukunimi olla pelkkä Niko?
1: Mä ajattelin, että ootko sä koskaan halunnut riisua. Mähän tein sitä työkseni 20 vuotta sitten.
0: Joo, jos joku tuli Wrecking Ball lailla sisään, niin se oli Niko 15 vuotta sitten lavalle pikkupiteissä ympäri Suomea. Se oli kiva, kun me tultiin hypättää Mailia tänne, mutta kuitenkin sun strippariura saatiin vedetty tähän spiikkiin. Että ei muuta kuin hei, Mailille onne albumista. Tää ei ole mikään pikkuhetki tai yksi biisi energisillä, kun vietetään, vaan koko tää perjantai Mailin uuden albumin kunniaksi Bass Persuades tulee soimaan Mailin hittejä koko päivä. Joten Maili onne!
2: Energin aamu, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. Tänään Energillä vietetään

0: Mailit soimassa, koska Mailin päivä viitetään Energyllä. Onnea uudesta albumista. Tässä levynimikko kappale Bass Persuade 7.41 kellossa. Ja Minttu jatkaa tästä. Maailma on mun. Beberexa Faithlessit kanssa siihen päälle. Aperia tai rullaa eteenpäin huomenta.
1: Jos taisi niinku vain elämää, onko tänään Mailin päivä?
0: Ehdottomasti. Joo. Mutta myös Nikon ja Jannen päivä.
1: Viimeinen Energyn kesäaamu päivää tässä vietellään. Ja mä haluan kysyä semmoisen kysymyksen, että milloin sun mielestä on niinku, milloin naapuri soittaa liian lujalla musiikkia? Mikä on niinku se? Mikä on se step?
0: No, musta tuntuu, että mulla on henkilökohtaisesti semmoinen, että mä tiedän, että mä olen laittanut mun naapureita kovemmalle koetukselle, kun he on laittanut mua.
1: Okay.
0: Niin lähtökohtaisesti kyllä sä aika kovaa kissan tappoheviä saat siellä soittaa kahdelta vielä ennen kuin mä oon silleen, että voi jumalauta sun kanssa. Koska mä tiedän, että vaput, uudet vuodet, he on joutunut niin kärsimään sullahan, kolme kertaa pahemmin.
1: Niin sullahan on niinku toi sun tämmönen juhla, että sullahan ei ole mitään siis sanottavaa, koska se tulee aina.
0: Ei, viimeksi tossa no. Esimerkiksi, kun mä vietin synttäreitä nyt kesällä 33-vuotiaana, niin lähdettiin meille jatkoille ja vikat vieraat lähti sieltä 7.15 aamulla. Niin kyllä mä sanon, että jos naapurit sen kesti, niin mä kestän kyllä sen. Just haluttiin laulaa UMK-biisejä. Joo. UMK-iltana vähän liian kovaa vielä 11.
1: No meillähän asuu siinä niinku yläpuolella. Olettaisin, että suoraan yläpuolella, koska niin aika lujaa. Mä oon aikaisemmin sen kuullut ja eilen kuulin sit niin lujaa, että kun mä otin tämmösen niinku apuvälineen kännykässä käyttöön, niin se kertoo silleen, että nyt on liian lujalla.
0: Ylipäätänsä se mun mielestä, se ihan sama, että mitä se apuväline sanoo, mutta se, että sä otat sen apuvälineen käyttöön, on mun mielestä semmoinen statementti, että nyt on Niko Nousiainen tuohtunut.
1: Joo. Onko kuulolla ihmisiä, joilla on tämmöisiä naapureita, jotka niinku ehkä vähän turhan lujaa tekee asioita?
0: Joo.
1: Te pystytte ymmärtämään ehkä tämän.
0: Nyt saa tiedä, että sä läyhätä 050501719. Pistäkähän viestiä tulee. Täällä Minttu Beberexa ja sitten katsotaan, mitä sieltä seinän takaa löytyy.
2: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Moro!
7: Moro!
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Häh? Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää J. Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: Noniin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
10: Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
19: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
20: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
21: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
22: Energillä

0: Mut one more time, Lehmonen Nousiainen ja kohta Bebe Rexha.
1: Mistä tietää, että naapuri soittaa liian lujaa musiikkia?
0: Onko tää joku klassinen, että sua rupeaa vaan pituttamaan vai alkaako ne lasit tärisemään siellä kaapissa vai vauva itkee? Nämä kaikki on merkkejä siitä, mutta musta tuntuu, että Nikola on jotain muuta tällä hetkellä mielessä.
1: Joo, siis kato, mun yläpuolella siihen on muuttanut uudet ihmiset ja mä jotenkin epäilen, että he ei vielä tiedä sit niinku ehkä, että kuinka helposti. Mietin, että meillä on uusi talo, siis niinku uusi, missä äänieristeet on top tier.
0: Mutta ei.
1: Ei. Et silloin pitää kuunnella lujaa musiikkia, koska mä kuulen tämän kappaleen silleen, että mä yritän kuunnella sitä, että mikä tää on, että mä en niinku saa selvää tästä. Ja tiedättekö applikaation Shazam?
0: Joo, tiedän.
1: Joo, Shazamhan on appi, minkä sä voit puhelimeen ladata, joka tunnistaa biisejä, niin laitoin päälle, nostin käden ylös ja Shazam kertoi minulle, että yläkerran ihminen soittaa Maria Fredriksson Den bästa dagen kappaletta.
0: Aikamoinen valinta myös vielä häneltä.
1: Ja sit kun mä mietin tätä, että nuori pari on ainakin muuttanut ja sit toi, mä olisin, että no, en mä voi tietää, että mitä musiikkia tykkää kuunnella. Ja mähän laitoin, kato meidän taloyhtiön WhatsApp-ryhmään.
0: Sellainen.
1: Meillä on semmoinen, missä on sitten tosi paljon ihmisiä, niin...
0: Sä laitat vaan lyriksit
1: mä kirjoitin sinne näin. Nyt taitaa olla vähän lujalla, koska kyseessähän on Maria Fredrikssonin Den bästa dagen kappale. Ja...
0: Toimiko?
1: Ei kestänyt kuin varmaan... Kyllä se toisenkin biisin soitti, mutta sen jälkeen täysi hiljaisuus.
0: Oikeesti? Eli homma toimi kyllä aina.
1: Mut tiedätkö sä... Että kyllä silloin kuunnellaan lujaa, jossa toisesta asunnosta, ja nyt puhutaan eri kerroksesta, ja sun appi tunnistaa tämän kappaleen, niin silloin ollaan tosi syvällä.
0: Silloin ollaan nostettu volyymit aika ylös. Toki niin kuin mä en voi syyttää sun naapuria, koska eilen me juhlittiin täällä sitä, että Espoossa asuu onnellisimmat ihmiset, ja jos joku keskellä päivää haluaa yhden bästa dagenin kuunnella, niin hän on vaan juhlinut siellä. Mekään kuin Espoon kultajuhlat ollut käynnissä.
1: Niin, se on vähän kuin niinku torijuhlat.
0: Aa, se kiva kuunnella niitä biisejä seinän läpi. Että jos sä tiedät esimerkiksi, että sun naapurilla ei ole energy päällä, niin pitäisikö sun laittaa nyt vähän kovaa, että hänkin kuulee tämän Bebe Rexha? Energy.

0: että kyllä hyvin tunnistaa energyläiset sen fiiliksi, että naapurit soittaa musiikkia välillä. Se on saattanut olla myös se energyläinen, joka on ollut siellä, koska tänne tuli viestit 050501719 Johannalta. Mä oon ollut se naapuri teininä, joka asui kerrostalon ykköskerroksessa ja huudatti musiikkia, kun porukat ei ollut kotona. Seuraavan rapun kakkoskerroksesta tuli äkäistä puhelua, että nyt loppuun. Tälle omakotitalossa ei haittaisi joku naapuri pikkusen kovampaa musiikkia soittelee.
1: Seuraavan rapun?
0: Siinä on ollut aika Johanna, kovat meemit päällä. Saatatko Johanna muistaa, että mikä oli se biisi, mikä katkaisi kamelin selän silloin aikoinaan? Mitä on kuunneltu, mut, niin että seinät tärisee?
1: Mutta tossahan saattaa olla myöskin se, että meilläkin on niin kuin, vaikka on uusi talo, niin äänihän kulkee aika kivasti niin kuin ilmastointikanaviin pitkin. Että sä et voi niin kuin silleen, että vaikka se olisi kuinka hyvin ääni edistetty, niin se vaan tulee se ääni, tiedätkö, jostain.
0: Ihan varmasti. Ja siis sehän häiritsee huomattavasti paljon vähemmän, jos se on hyvä biisi, mutta sit jos se on just tää Bästa dagen, mitä äijä eilen pääsi kuuntelemaan, niin mä en tiedä, meneekö sulla ihan silleen top 10.
1: No siis mä en tiennyt tätä kappaletta.
0: Joo.
1: Että hän yritti ehkä mulle niinku tarjota tällaista niinku.
0: Oliko meillä artistin tiedo kans nime?
1: Maria Fredriksson.
0: Maria Fredriksson. No niin, mutta sulla on viikonloppu aikaa.
1: Tutustua hänen tuotantoon.
0: Kyllä näin just.
1: Eikä tarvi siis itse kuunnella vaan naapuritoimesta.
0: Sen mä tiedän, että me tutustutaan nyt Alisa Sirjan tuotantoon. Sen piti olla minä ja... Sen jälkeen on vahva fiilis Lehmusella ja Nousiaisella, että jotain pikku ylläriä tapahtuu tuota meidän tuottajan Vilun toimesta, koska hän on hävinnyt studiosta varmaan 10 minuuttia sitten sanomatta yhtään mitään.
1: Hän pakkasi kamat ja lähti, ehkä kyllästy jo. Mm. Tai sitten tota, niin on nyt tapahtumassa jotain, koska mikrofoni on suoristettu tuossa mun vieressä. Täältä on pöytää putsattu, että on siististi, penkki odottaa nyt jotain, niin mä veikkaan, että tänne tulee siis joku.
0: Varmasti tänne joku ollaan roudaamassa, tai sitten hän itse haluaa viimein sanoa pari valittua sanaa meille ja putsannut pöydän.
1: Nyt pojat
0: perkeleen. Katsotaan, mitä täällä on tulossa Alisa Syrjän jälkeen. Täys yllätys mulle ja Noudelle. Kuka tänne saapuu? Saadaanko me tietää sitä, kuka tänne saapuu vai odotaanko me arvaamaan? Kaikki on meille pelkkää mysteeriä, niin tuu heti 8 jälkeen katselemaan, mikä meininki.
2: Energin aamu. 7-10.
3: Energy.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus 1.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaa Golf.fi.

0: Energyn kesä, mutta viimeistä päivää Alisa Syrjä, hän aloittaa kohta.
1: Kello. Min saa yli 8 ja sen jälkeen jotain tapahtuu, en tiedä mitä.
0: Täällä se tuottaja kävi tässä äsken pyörimässä, kattelee kelloa studiossa, niin tämän jälkeen mä veikkaan, että jotain pamahtaa.

0: niin, Alisa Syrjäsen piti olla minä soimassa ja nyt sen kesäaamuissa.
1: Sen piti olla minä. Ovira ollaan, mutta ketään ei näy.
0: Joo, meille vaan sanottiin, että joo, huudelkaa sitten, kun tuota olette valmiina. Ai ei katso ollenkaan, niin, katsoinko vaan toisimme.
1: Niin kato, nyt sieltä
0: mä näen jotain, niin että siellä liikkuu silmäni sivukentässä, joo. Että joku on pamahtamassa tänne studioon. Ovi avautuu. Jaamu! Pitkästä aikaa, man. Tervetuloa Energy kesäaamuihin. Jabu. Monet varmasti tietää hänet somesta ja safkavideoista ja yllätyksistä ja siitä, kuinka Jabu tuo safkaa jengille. Aina tiedät, sä istu alas ihmeessä. Mä huomaan jo.
2: Joka ikinen kerta, kun puhutaan niin kuin
3: safkan. Tämä on se jännittävä hetki.
0: Oikeesti?
3: Joo.
1: Siis on jännittää sit tuoda se safka vai sit meidän mielipide?
3: Teidän reaktio.
1: Okay.
3: Koska siis tämähän on nyt ruoka, mitä mä en ole vielä testannut tehdä.
0: Oikeesti?
3: Joo. Mä oon silleen, nyt mä oon niinku aamu. Mä heräsin 5:45, yleensä herään joskus ysilt. Ja nyt sit mä laitoin kuvausvalon päälle, sit mä olin silleen, että mitä tää tapahtuu? Miksi mä oon täällä?
0: Okei. Ennen kuin me päästään Alex Warrenin jälkeen tsekkailemaan, että mitä sä oot kokannut, niin onko sulla niinku joku inspiraatio nimenomaan tähän juttuun, että miksi sä oot tehnyt tämän, jos sä teet tätä ekaa kertaa, vai ajattelit sä vaan, että tää on saleille ja tuoda radioon
1: siis,
0: pohjille?
1: Eikö mä noilla, että voiko tätä syödä?
3: mä lähestyin tätä silleen, mutta mä en halua spoilaa mitään.
0: Okei.
3: Mutta siellä on rapeeta tavaraa. Niin se on aina niinku, se on yleensä kaikkien suosikki. Mut siis eikä teillä ole mitään allergioita.
0: Pitäisikö me valehdella? Kalat, pähkinät, omenat. Ei ainakaan meitsillä mitään.
1: Ei ole kaikki.
3: Koska tuottajilta ei tullut allergioita.
1: Niin se huomataan.
0: Niin. Toi Nikon toi. No ei ole mitään. Oli vähän tommonen, no kyllä mä syön vaikka vähän pähkinäitä. Ei ole niin paha. Meillä on täällä Jabu-studiossa Alex Warren Emerald Eyes. Sen jälkeen tsekataan mitä.
1: Tää tuoksu.
0: Nyt se levii. Let's go! Pistäkääpä energiläiset veikkauksia, että mitä tuolta paketista kohta löytyy. Shoutout Jabu. Hän jatkaa tämän meidän kanssa. Kohta syödään.

0: Ai että. Ei tarvii miettiä tänään, että mitä ruisleipää foliosta löytyy, kun meillä on saapunut MasterChef Jabu tänne studioon.
1: Hyvää, hyvää huomenta.
2: Tervetuloa. Tarkoittaako tämä sitä, että mun jumalten kautta kuninkaiden välipalaherkku jää nyt reppuun?
0: Voi olla. Me korjatko kysyä Jabun mielipide tuossa kohta siitä, mutta pidetään se jumalten herkku vaan meidän mielestä tällä hetkellä. Jabu sattunut meille kassin tänne.
1: Sairas.
0: My bro.
1: Siellä on Jabu Market logo, näkyy kassis. Uusi oranssi logo.
0: Aika
1: on
0: hieno.
1: Nyt laitettu silleen, että et niinku olisi spessulähetys sitten.
0: Aha.
1: Ja siis, okei, mä voin sanoa, että tätä varten, mutta siis kyllä tätä on aikaisemminkin lähetetty ja tälkäs siinä. Mutta sitten tämmönen ihan itse kustomoitu teksti vielä tuohon XNR ja sydän.
0: Joo.
1: Että
0: on se nätti.
1: Joo, mutta siellä niinku, nyt te syötte varmaan.
2: Mutta tämä ruokahan on siis nyt spesiaali. Tätähän ei ole tehty aikaisemmin.
1: Tätä ei ole tehty, että se on jommalkummalta vaan spesiaali. Joko se on miinus tai plussa.
0: Me ollaan Jabun kanssa ennenkin kokkaatu lähetyksessä ja me ollaan silloin väännetty semmonen sandwich battle äijän kanssa mun vanhalla kanavalla.
1: Kyllä.
0: Niin mulla on jotenkin fiilis, että tämä saattaa liittyä just sandwicheihin. Ja ainakin tästä katsoo läpi boksista, niin kyllähän se näin on.
1: Ja siis mähän lähdin nyt niinku nimenomaan, mä muistin sen meidän ekan lähetyksen.
0: Ai. Se oli kaunista. Eikö se ollut eka radio?
1: Se oli mun eka radio, joo.
0: Me tullaan aina jakaa se brokkeja, niin, että siinä on jotain kaunista.
1: Mutta siellä oli siis sandwich-teema ja nyt mä ajattelin niinku jatkaa sitä. Ja tässä on rapeet kanaa.
0: Oh.
1: Tämä on niinku tuhtisetti. Tästä voi jättää vaikka lounaaksi niinku puolet. Mutta rapeet kanaa, pikkelöity, sipuli, punasipuli, salaatti, soija, seesami, majoneesi.
0: Onko mitään parempaa kuin oikeasti rapea kana kympiltä aamulla? Onko tämä niinku frittikanaa vielä tyyliä?
1: Mä heitin Karolle siis mun kumppanille tämän idean ruoasta. Sitten se oli silleen, että aamupalaksi rapeet kanaa. Että haluuks kukaan sitä? Mutta mennään maku edelleen.
0: No niin. se on Janne, bro!
2: Jannehan syö yölläkin, sä herää siinä jääkaapissa vieressä.
0: Ei se kato kelloa, milloin sulla on frittikanaa.
2: Frittikone siinä.
0: Hei, Brody, no niin. Kippistetään siitä. Shoutout Jabulle.
2: Ja toivottavasti tämä oikein rouskuu sinne.
0: Joo, otetaan taustamatot kaikille pois, niin kuullaan sille hyviä mikit ekstra kovalle.
2: Okei, ota. Okei. Okay.
0: Joo.
2: Mm-hmm.
0: Joo. Joo. Kato niin kuin äijän ilme.
2: Kyllä mulla onkin siellä uusi maailma. Oh. Se voi olla, että murot jää reppuun tänään.
0: Näin, no.
3: Ah, niin ne oli
2: muroja. No muroja.
0: Eikä mitä tahansa muroja, siitä kohti lisää, mutta oh my god.
3: Mut siis toimii.
0: Toimii ihan sikaa hyvin.
3: Yes.
0: Mikä tää soosi oli?
3: Se on toi seesamisoijamajoneesi.
0: Ihan törkeä hyvä.
3: Sit se on ituja.
0: Ituja kanssa.
3: Se on
0: pakko. Oi Jabu Broidi. I love you man. Tää on maailman ihanin mies. Tää on ihanin mies.
3: Kiitos samoin.
2: Älkää tehkö mulle tälleen.
3: Oi, noni.
0: No,
2: älkää tehkö mulle tälleen.
0: Älkää tehkö tälleen. Katsotaan vielä Miralla Lauri Haavin jälkeen nopein Jabu kalepät. Ai että.

0: Let's go, Mirella Laurihan, pidä kiinni. Yllättävän leveä hymy tuli huulille, kun Jabu paukka studio sisään ja toi vähän rapeet kana sandwichi tänne meille syötäväksi. Tää lehmonen nousi aina Jabu. Hyvää huomenta kaikki.
1: Huomenta.
0: Onks Jabu, me voidaan esitellä sulle myös tää nousiaisen vaihtoehtoinen aamupalautus tässä samalla.
2: Alternative.
1: Oliks teillä joku nimi sille? Mun mielestä oli. Joku, mikä Jumala?
2: Jumalten herkku.
0: Joo. Okay. Sanotaanko näin, meillä ei ole sitä nimeä. Nikolo on se nimi. Okay. Hän on ihan yksin tämän kanssa kyllä, tiedätkö, Brody?
2: Jannella on ollut tosi paljon tekemistä, kun hän on oppinut musta uusia asioita ja silleen niinku... Mä yritän nyt katsoa teitä niinku... silmiin molempiin, koska tähän hyökkäätte varmasti mua vastaan, niin mutta kun mä oon sanonut, että mullehan ruoka ei ole niin tärkeä kuin esimerkiksi lehmosen Jannelle, ja olettaisin, että sullekin.
1: Niin, tavallaan joo. Eli se on sulle polttoaine.
2: Se on vaan semmoista, että mä vaan syön ja mahdollisimman nopea vielä.
1: Silleen valtapoja.
2: Se on jotenkin, että mä en jaksa sitä niinku toimenpidettä. Että jos se olisi pillerin muodossa, niin mä nappaisin sen.
0: Mä en jaksa sitä toimenpidettä.
1: Niin, eli sitä ruoanlaittoa. Niin.
2: Ruoanlaittoa ja syömistä. Okay. Että sen vaan niinku, että nopea ja sitten uusia juttuja.
0: Mä ymmärrän sen, että ei ruoanlaittoa, mutta toi, että sä et jaksa syömistä, on mulle jotenkin niin
1: kreisi lause. Se on muuten totta, että se menee noin päin.
2: No mä olin eilen, mä laitoin viestiinkin, mä olin tämmöisessä teppanjaki buffas.
1: Oi, kova!
2: Mä menin sinne kello 11.35, mä olin ulos kello 11.51. Ja mä söin kaksi ateriaa teppanjaki, jotka vielä paistettiin.
0: Niin, jotka paistetaan.
2: Että siinä vielä kestää.
1: Okei! Okay.
2: Niin mä oon niinku unelma-asiakas heille.
0: Joo.
2: Mä sain semmoista palvelua, kun oli silleen, että jes sä lähet jo.
1: Sä oot niinku pikasyöjä. Mm.
0: Joo, mä epäilen, että pureskeleeko tää mies ollenkaan, vai silleen ankkatyylillä vaan
1: totta.
0: Nieleskelee kaikki.
1: Totta.
0: Mutta tää ehkä kuvastaa, musta tuntuu nousia se tämmöistä niinku ruokamaailmaa. Hän syö siis muroja täällä joka aamu.
2: Joo, ja 5 vuotta mä oon vissiin niinku... Tää on tämmönen hyvä välipala, mitä
0: on. Eikä siinä vielä mitään, että ne murot on nyt niitä kaikkein terveellisimpiä, että niissä ei ole sokeria ja maistuu itsessä ja pahvilta. Mut hän ei laita ees maitoa
1: ei
0: sinne,
1: apua.
0: Vaan hän syö murot veden kanssa.
2: Joo, ja sitten
0: että ne on mahdollisimman
2: Mut haluan tässä vielä nyt kaikkien todistajien läsnä ollessa vähän niinku seivata itteeni, että kun mullahan on proteiinijauhetta siellä.
0: Niin, sokerittomat murot, proteiinijauhetta samassa purkissa ja sit sä vaan lasket veden päälle.
2: Ja sit kun mä laitan veden sinne, niin proteiinijauhehan, sen tekee siitä vedestä vähän semmosen niinku maitomaisen. Mut maito on
0: musta
2: vähän liikaa.
0: Vähän stretch.
1: Väri ehkä, maku ei.
2: Mut mun mielestä maito ois niinku nyt liikaa tässä, niin tää on se.
1: Okei.
2: Okay. Ja hei. Tähän säilyy siis silleen.
0: Jabu pitää käsi taskuissa, kun sä koetat ojentaa sitä hänelle.
1: Joo.
2: Siis niin tää on se.
1: Ja siis sulla, minkä makus tää proteiinijauhe on?
2: Se on vaniljapäärynä.
1: No mut se voi ehkä, siis se voi jotenkin vähän hyväksyttää.
0: Ehkä jotenkin hyväksyttää.
1: Mut siis, sanotaan näin, että mielenkiintoinen. Lähteekö aamu käyntiin tällä?
2: Ei lähde käyntiin, kyllä aamulla menee puuro.
1: Okay.
2: Mut tää on siis ihan tämmönen niinku välipala.
1: Niin, okei.
2: Siitä on vaan tullut. Ja tämähän on hauska siinä mielessä, että mä olin vanhempainvapaalla tossa koko kesän. Niin mä olin tehnyt silloin, ennen kuin mä jäin, niin mä olin tehnyt valmiiksi tämmöiseen samanlaiseen purkkiin. Kun tämähän on kuiva muonaan, niin sit mä otin vaan sen sieltä kaapista 2 kuukauden jälkeen, niin sehän on vielä ihan silleen, että heität vaan vedet ja
0: se on siinä. Okay. Säilyttänyt muroa ja proteiinijauhetta 2 kuukautta
2: se ja syödyt siellä. Mitä sille käy? Ei mitään, tähän on kuiva muonaan.
1: Käykö sille mitään?
2: Ei. Tätä taas nyt dramaattisia.
0: Ei olla dramaattisia oikeesti. Nyt edesiläiset 050501719. Mitä mielipidettä? Murot muovikulhossa 2 kuukautta proteiinijauheen seassa. Hyvin voi vetää se. Mitä sit jos maito mennyt viikkoista vanhaksi? Hyvin voi vetää se. Kana vahtanut kuukausi. Hyvin voi vetää se. Hei, Herra Jumala noude. Mutta Jabu, oikeesti kiitos tästä aamiaisesta äijälle.
1: Tää oli ilo. Mä kuvasin samalla. En oo ikinä kuvannut näin aikaisin videoa. Itse asiassa oon me tehtiin yövuoro, tulee Tube-video, koska me tehtiin Keinanin kanssa, siis yövuorolaisille ruokaa.
2: Joo.
1: Ja vika yövuoro safkaa oli Voltkuskille 6.30. Mutta sitten mentiin nukkuun.
2: Joo.
0: Okei. Okay.
1: Mutta tähän aikaan mä en ole vielä herännyt ja laittanut kuvausvaloa päälle, mutta sanoin, että siinä herää.
0: Mä haluan nähdä kyllä tämän videon, kun se tulee pihalle ihan vaan siinä vaiheessa, että mikä on ollut äijän aamufiilis, kun on päässyt vähän laittaa kanaa ja herkkuruokaa 6 aikaa aamulla. Onko sulle mitään mahdollista, kun musta tuntuu, että jengi aina kyselee, että miten pääsee Jabun videolle, miten Jabu saa kokkaa mulle, niin pitääkö sulle vaan laittaa DM-ää?
1: Siis viesti vaan. Joo. Viesti. Todella, siis IG-viesti. Sehän on niinku,
2: se on mennyt... laittaa viesti, niin sä tuut kokkaamaan.
1: No siis tavallaan. Tavallaan. Sitten asiakaspalvelutiimi, tuhatpäinen mailitiimi, eli minä katsotaan läpi ne, että mikä on niinku Oulussa, mikä on Helsingissä, mikä on niinku helppo. Mutta tota, kyllä viimeisin lähetys oli Eduskuntatalo, ja sitten mä olin vähän silleen, että missähän mä nyt oon.
0: Nice.
1: Se oli niinku, seuraaja oli avustajana, poliittisen avustajana. Joo.
0: On kyllä lounaan kokkaaminen vienyt äijän kyllä aika makeisiin paikkoihin, no, matkan varrella.
1: Tää on se hype, tää on se niinku se outo juttu. Mm. Että sit kun vaan... Ylipäätään musta tuntuu, että mitä tekee, niin jos tuntuu joku semmoinen kynnys, että tätä ehkä viitti tehdä, niin se kantsii tehdä, kun sieltä, tai siis ainakin mä oon nähnyt, että mulle se kantsii tehdä, koska se avaa ihan sikana. Se tuo elämää vaan ihan sikapaljon enemmän, kun sä vaan hyppäät.
2: Ja siis mähän en oo silleen niin kuin semmoinen, että mä somessa seuraisin ihan hirveästi, että mä en niin kuin ole perillä mistään, mutta muistan, että mä oon nähnyt sun varmaan niitä ensimmäisiä juttuja, kun sä oot alkanut kokkaa.
1: Joo.
0: Niin meidän Ank, silloin kun mäkin olin vielä somessa, niin mä muistan, kun sä aijan vasta aloittelit, keittelit makaronia eikä lounaita viety kellekään siinä.
2: Joo. Se oli II.
1: Silloin se oli kunnon kamaa.
0: Joo. Silloin kun äijä oli vielä ilman paitaa hunks kiertueella, niin Jabu vasta keitteli nuudeleita.
2: Silloin ei olisi mennyt kuule.
0: Hei Jabu, shoutout äijälle. Muistatteles kaikki, että mistä kaikkialta sut löytää.
1: Itse Jabulainen kaikki kanavat. Kaikki TikTok, IG, Tube.
0: Ottakaa haltuun ja muu kiitti tästä aamiaista. Me jäädään tänne vettään vähän crispy chicken.
1: Kiitos ja vät.
0: Ei mitään, ja nyt oikeasti energiläiset.
3: Elämä kaunis.
0: Se on just näin. Damiano David next. Ball with a broken heart. Ja täällä kisaillaankin aika pian. Ei mitään hätää, let's go.
1: Ja piikki.
4: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
3: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä. Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa.
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
13: Tää on mehevin käänne!
12: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
14: Siis mitä tässä tapahtuu?
12: Peli on epäreilu.
15: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
12: Ja tässä pelissä...
16: Se on Pirun peli.
12: Valta on vaarallista.
17: Homma tulehtuu.
12: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
20: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
21: Skoda.
22: No Hanna.
23: Moi.
22: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
23: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
22: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
23: Niin.
22: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
24: Ei itketä maanantaina.
25: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
24: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
21: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
26: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
27: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
28: Saarioinen, valmista tuli.
29: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
28: Muun muassa tätä.
30: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
31: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
30: Se on muuten, se on ihana.
31: Miksi mä menisin pelaa sateella?
28: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
29: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tähän aikaan yleensä niin semmoinen vähän kuivakka ruisleipä maistuu tuolla kielen päällä, mutta shoutout Jabulle siitä, että saatiin kunnon frittikanaservitsit tähän aamuun videota. Tulossa ihan kohta meidän IG-storiin kanssa NRI Finlandilta katsikaa tsekkaa sieltä.
1: Joo, ja kyllä mä nyt ymmärrän, Janne, sua paremmin tämän niin kuin tämmöisessä sandwich-gameissä.
0: Jumalauta, 6 viikkoa mä oon koettanut takoista päähän ja sit Jabu käy 5 minuuttia täällä äijä. Nyt mä ymmärrän muuten äijä.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt aikaisemmin, mutta sanotaan näin, että ei ole paljon leipää näkynyt.
0: Jep, joo. Jabu, toi konkreettia on niin, kyllä pöytään tässä vaiheessa. Sä oot pelkkää puhetta, mies. Mutta yksi asia, mikä ei ole pelkkää puhetta tällä hetkellä toimistolla. Mä en tiedä, että oot sä kiinnittänyt huomioita tässä meidän yläkerran keittiössä, niin siinähän on normaalisti astianpesukone, mikä on käytössä, ja juonteet heittää sinne kaikki kahvikuppiin ja vesilasissa. Mm-hmm. Mutta nythän siinä on semmoinen hyvin teatraalinen, joo, A4, käsin kirjoitettu, rikki, ei käytössä, ja sitten semmoinen jumalattoman iso surunaama.
1: Mä oon kattonut samaa, mä huomaan tämmöset.
0: Koska niin kuin aina puhutaan siitä, että voiko virallisessa sähköpostiviestinnässä työpaikalla käyttää hymiöitä. Mun mielestä voit heittää duunikaverin sähköpostihymiä ihan hyvin. Mut sit kun on tämmösiä lappuja, mitä jätetään tonne, niin mä en tiedä, jaat sitä fiiliksi, mut mulle ei tuu jotenkin semmoinen fiilis siitä, että se olisi oikeasti rikki.
1: Eli ymmärränkö nyt oikein? Oletko kenties yrittänyt käyttää sitä? Oletko laittanut sinne?
0: No vähän koetin laittaa pesuainetta ja käynnistää. Lähtisikö se nyt kuitenkin käyntiin tästä? Etkö se semmoinen hymynaama siinä päällä ja silleen puoliksi teipattu vinolappu, niin mulle tulee vaan semmoinen, että joku ei ole vaan jaksanut käyttää sitä ja se on ajatellut, että no itse asiassa tämä on paljon helpompi. Mä laitan sen tähän päälle, niin nyt se on pois käytöstä sitten suoraan.
1: Ja eli sun mielestä heti olisi virallisempaa, jos olisi vaan lappu ja se olisi kirjoitettu koneella ja tulostettu?
0: Joo, nimenomaan. Siinä olisi jotenkin semmoista henkeä.
1: Mä luulen, tai mulla tulee semmoinen fiilis, että kun on tommonen lappu, niin mä niin kuin näen sen tilanteen. Eli tää on tapahtunut silleen ja huomattu tosi nopeasti. Ja siinä on tapahtunut silleen, että se on vaan kirjoitettu siihen, mutta sille ei tehdä mitään hetkeen.
0: Kyllä.
1: Semmoinen olo mulla tulee.
0: Siis just näin. Jollain on alkamassa palaveri 2 minuutin päästä. Sitten se kone kosahtaa siihen. Kirjoitanpa lapun. Ja nyt mä lupaan, että se lappu on tossa vielä silleen niin kuin joulunakin. Mut mä en tiedä, että johtuuko tämä siitä, että mulla on ollut vähän tämmönen samanlainen tilanne mun historiassa aikoinaan mun yksissä ekoissa kesäduunipaikoissa. Meidän eräs sukulainen oli nimittäin mulle ja mun serkulle hoitanut toimistoon kesäduunit. Tekee erilaisia juoksevia asioita sinne. Mut sit siihen toimistoon kuului ihanasti, että me saatiin ruokaliput joka päivä. Ja ruokaliput kävi joko semmoiseen suomalaiseen perinteiseen lounasravintolaan tai sit kiinalaiseen buffeeseen. Ja mehän käytiin kuluttamassa sitä buffeeta siis jumalauta koko rahan edestä siellä joka ikinen päivä mun serkun kanssa. Mut sit hän oli mua 2 vuotta nuorempi silloin ja mä olin 16, niin hän oli joku 14 ekoja kesäduuneja. Niin sit hän sai joku ruokamyrkytyksen valitettavasti niinku sieltä kiinalaisesta buffeesta. Ja sit hän oli, kun palattiin toimistolle, niin hän juoksi sinne vessaan, mutta ei edes pöntön kantaa ehtinyt avaa, vaan oksennukset tuli suoraan siihen lavuaariin. Sit mä mietin, että mikä siinä kestää ihan hirveän kauan, niin hän raukkaili niinku koittanut tunkea niitä bibiksiä siitä, tiedätkö, lavuaarista sinne alas.
1: Ritilästä.
0: Ja sit hän oli käsin itse kirjoittanut vaan lapun siihen päälle. Rikki, ei käytössä. Ja laittanut sen siihen, kun hän ei kehannut sanoa kellekään, että mitä oli käynyt. Ja sit mulle on tullut tää fiilis, että tämmöset käsinkirjoitetut laput on hyvin nopeeta.
1: Ja epätoivoinen.
0: Juurikin
1: näin. Se on epätoivoinen
0: näin.
1: Tapa, että todennäköisesti se, joka on ton kirjoittanut tonne, niin on itse rikkonut sen.
0: Juurikin näin, joten katsotaan, miten tää saaga kehittyy. Meidän aamusaika kehittyy kohta peleillä, mutta sitä ne Ani Sara B. Ja sit kun täällä Miley Cyrus päivää vietetään, niin hänen Used to be Young, let's go.

0: aplodit Mailille ehdottomasti tässä vaiheessa aamua.
1: Tänähän juhlitaan Mailia koko päivä.
2: Energyllä. Hän on uuden albuminsa julkaissut, joten shoutoutit siitä. Hänen isoimpia hittejään tuolta albumilta plus sitten tuotannosta ylipäätänsä koko päivä Energyllä, mutta nyt.
3: Niko Nousiainen. Mahdoton kysymys.
2: Nyt.
1: Ja olen ymmärtänyt, että tämä on viimeinen hetki, kun voit voittaa Energyn släbärit itsellesi.
2: Ainakin meidän ohjelmasta siis kyllä. Me ei enää niihin sitten... En sano käsin kosketa, tuo kuulostaa jotenkin. Mutta ei, ihania släbäräneitä, että ne on. Te olette nähneet niistä unia, te olette niitä toivonut vaikka kuinka paljon, te olette halunneet niitä. Niin nyt
1: on se hetki.
2: Viestejä.
1: Joo. Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän. Mistä on kyse? 050-500-1719. Tämä on vähän semmoinen, että jos me menemme paljastamaan liikaa, niin tämän tietää heti, niin sen takia jätetään vielä näin avonaiseksi.
2: All right, mutta tämähän tarkoittaa vain sitä, että pelikenttä on oikeastaan auki teille ihan kaikille. Varmasti tulee jotain mieleen, kun kysymys, että miehet tekevät tutkitusti enemmän kuin naiset. Mm-hmm. Joo, tässä näin. Googlein Moving to the Sunit soimaan ahtisisko ja sen veli sen jälkeen. Ja mä haluan nähdä teidän kaikkien vastaukset nyt, jos koskaan. Energy WhatsAppis 050501719. Let's go!
3: Energy.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä Roy on alkanut

0: realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne!
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
1: Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän. Mistä on kyse? 050501719. Latu on vapaa.
2: On. Ja kyllähän me voidaan ottaa täältä löysät pois heti alkuun. Masturbointi, piereskely, kuorsaus. On kaikki ollut vastauksia, mitkä on tullut ensimmäisen viiden joukossa.
1: Puhuu puhelimessa, myöhästyy töistä, tekee töitä, kiroilee.
2: Riskin otto, toi on muuten tosi hyvä, koska kyllä myönnään sen, että ihan vaan se, että ollaan lähdetty kavereiden kanssa ulos, saattaa päättyä siihen, että jollain on jalat poikki.
1: Tekee kaikkea
2: vaarallista. Niin hyvä idea.
1: Ja vaarallinen työ, käy salilla, pelaa enemmän videopelejä, välttelee lääkäriä. Täällä on paljon, mikä voisi olla.
2: Joo, ja siis lähtökohtaisesti kaikki näistä on minusta vähän jotenkin negatiivisia tai surullisia, kun miettii sille miehen mielenmaisemaa. Uhkapelit, kiroilu, vaaralliset haasteet, töistä myöhästyminen. Onko mitään kivaa, mitä tulee mieleen?
1: Tutkimuksen mukaan miehet tekee tätä asiaa naisia enemmän. Mistä on kyse, kun vinkkinä on, että kyllä kyseessä on jokin ääni, joka ärsyttää.
2: 050501719. Mä veikkaan, että tää sama ääni ärsyttää mun kumppania himassa, mutta se selvitellään RCDn jälkeen 050501719.

0: Energyllä ollaan Hype Up. Homman nimi on nimittäin se, että nyt me päästään jakamaan niitä palkintoja. Eikä mitä taas palkinnot, vaan jumakaan tämän shown vikat släbär.
1: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tätä asiaa naisia enemmän. Mistä on kyse? Kyseessähän on jokin ääni, joka ärsyttää. Ja mähän tiesin, että tänne on tulossa aika paljon sitä tiettyä kategoriaa.
0: Ja mä luulin, että mä oon siinä. Niin. Mä olin sata varma. Mä täällä painoin mikkiä ihan silleen, että minä tiedän. Mun tyttöystävä tuntee, koska mä oon semmonen kuorsaaja, että koko talo ärsyttää, mutta ei ollut
2: ei
0: kuorsaus.
2: Ollut. Ei ole myöskään maiskuttelu.
0: Ei ole röyhtäily.
2: Ei ole röyhtäily.
0: Vitsi, meillä on hirveet ääniä.
2: Joo. Ja mä ajattelin, että kun tänään on vaikea, että saa nähdä, saadaanko oikeita vastauksia, mutta niitä on tullut.
0: Yes.
2: Ja oikea shout vastaus out on viheltää.
0: Ois mennyt itse asiassa aika kauan, että mä olisin tämän tajunnut.
2: Mutta mä tässä nyt mietin, niin miehethän on sellaisia, että nehän viheltelee. Ja mä en tiedä, mä en muista niin kuin, että vihelteleekö naiset vaan esimerkiksi huvin vuoksi, koska mäkin vihellelen aika paljon sille. Yhtäkkiä kun mä menen vessaan, niin mä viheltelen.
0: Niin mä voisin kuvitella, että sullakin saattaa kyllä nousia, ne kuviteltiin tänään aamulla, että millaisia me ollaan, kun me suututaan. Niin veikkaan molemmat meistä saattaa olla vähän semmoisia, että me unohdetaan ja sit kesken sen riidan, kun tilanne on vielä päällä, niin me ollaan vähän... Elämä kauniin.
2: No, mutta jonkun pitää släbärit saada viimeistä kertaa, ja sehän on tänään Casper.
0: Casper, Casper, Casper, onneksi olkoon. Sinne lähtee släbärit. Oli hyviä kyssäreitä, ja ollut kiva arvailla tässä äijän kanssa, koska siis
2: niin?
0: Mäkään en ole tietänyt oikeita vastauksia niin ennen kuin ihan viime metreillä vasta.
2: Ja se oli, kuulkaa, viimeinen mahdoton kysymys. Tai... voihan se olla, että se jatkuu jossain muualla.
0: You never know. Mutta tämä show ainakin jatkuu. Ja tässä kun saatiin tunti sitten oma ylläri tänne studioon, kun Jabu pamahteli tänne sandwichien kanssa, niin en mä kyllä tiedä, että onko toi meidän tuottaja Vilu kuvitellut, että me ei oltaisi järjestetty hänelle mitään Nikon kanssa myös tälle viimeiseen lähetykseen. Et sä nimittäin täältä Vilu näin helpolla tuu pääsemään. Ei.
2: Martin, Martin Garrix. Ed Sheeranin kanssa repeated. Ja sen jälkeen, pitäähän meidän muistaa henkilöä, joka on ottanut tän ehkä kaikista raskaiten tämän loppumisen.
0: Ja sanotaanko näin, että eihän tältä kukaan tyhjin käsillä. Meillä on vielä tunti aikaa. Ai että Vilu, ootappa vaan Martin Garrix, Ed Sheeran. Sen jälkeen avallaan vähän paketteja.
3: Energy. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Let's go one more time. Energy kesäaamu täällä.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it.
0: Ja sen jälkeen pikku ylläri. Koska tunti kesäaamua jäljellä, niin eihän täältä nyt jumakaata pysty päästämään meidän tuottajat tyhjin käsin liikenteeseen. Ei missään nimessä. Lahjoja kohta.

0: Garrix ja Ed Sheeran repeatit soimassa tässä. Kohta Olga ja Mirella kansallisaamme. Omistetaan meidän tuottaja Vilulle, joka täällä meidän kanssa studiossa on ollut koko tämän 6 viikkoa istumassa. Kyllä. Ja ollut myös siellä samassa mun kesäaamussa, kun mä olin soolona ja silloin kun äijä paino kanssa yksin, niin joo. Viluhan täällä istui sun kanssa.
1: On, ja tämähän on just niitä hetkiä semmosia, että tuottajahan on monesti vähän, kun se on siellä niinku taka-alalla, niin ihmiset ei oikein tiedäkään, että kuinka paljon he siellä niinku häärää ja mitä kaikkea niinku tapahtuu lähetyksessä, niin moni niistä hän on tuottajan juttuja.
0: On, ja kun me ollaan niin paukapäitä äijänkin kanssa, että kun me päästään siihen hyvään naureskelufiiliksi, niin mehän unohdetaan kaikki ne, mitä oikeasti on luvastu ja aikataulut ja kaikki muut tällaiset.
1: Ja mitä pitää tehdä.
0: Just näin. Että tämä ei ole pelkkää fun and games. Tässä on paljon myös oikeita asioita, mistä pitää huolen. Ja Vilu, sulle kiitos siitä, että oot pitänyt musta ja noudesta molemmista huolen tämän koko ajan täällä.
2: Kiitos rakkaat.
0: Ollaanko me oltu ihan perseestä? Ollaanko me oltu, tiedätkö, raskaita? Onko tämä ollut työtaakka joka aamu, kun sä oot herännyt miettinyt, että nämä 2 kaljupäätä tulee kertoa taas. Kainalopien rujaa tänne ja mun pitää huolehtia oikeista asioista siinä ympärillä.
2: Vaikka paikoin.
0: No vaikka turhasi tämä sugarcoatit tässä vaiheessa. Ollaan nyt ihan rehellisiä tämän kanssa. No me haluttiin kuitenkin nyt muistaa sua sitten Nouden kanssa tästä, koska me tiedettiin, me ollaan tässä löyty kaljut päämme yhteen ja mietitty, että mikä voisi olla Vilulle semmoinen niin kuin kiva juttu. Ja yksi asia, mikä musta tuntuu, että susta löytyy, mitä meissä ei kummassakaan ole, niin semmoista ihanaa kulttuurellia persoonaa.
2: Niin. Okei.
0: Okay. Joo.
1: Sähän oot kulttuurelli ihminen.
0: On.
1: Tykkäät taiteesta.
0: On.
1: Tykkäät maalata.
0: Mut ja Nouden voisi viedä Ateneumiin tuijottaa maailman hienoimpia taideteoksia ja meillä sirkat sois päässä. Ja me oltaisiin, että mitä veikkaat, onko toi tehty sormiväreillä vai onko se ollut ihan pensseli kyseessä. Niin me ajateltiin, että sä voisit ehkä kuitenkin nauttia tästä asiasta, miten me selviteltiin tälleen salakavalasti. Tässä viikon mittaan, että sattuuko sulta löytymään Vilu
1: vuoden aikana.
2: Mietin yksi päivä, kun sä olit silleen, mä mietin, että pitäisikö mun hankkia museokortti. Mä olin silleen, olipa yllättävä laini.
1: Toi ei kuulosta Jannelta.
2: Mä kestän rakkaus.
0: Joo, vuoden ajan pääsit käymään niin paljon näyttelyissä, kun sielu sietää. Aika kiva, että pelkästään tää mun sivulaus, pitäisikö hommaa museokortti, niin tää arvannut, että...
2: No ois pitänyt haistaa, että tässä oli joku koira haudattuna, mutta joo, kyllä mä arvasin, että tässä on jotain.
1: Mun piti yrittää seivaa se. Mä en olisi voinut olla siinä mukana silleen, että joo, meitsi on kyllä miettinyt kans.
2: Joo.
1: Silleen, no way.
0: Joo, ei.
1: Mähän sanoin, että mä en kyllä pystyisi tollaseen.
2: Ei olisi mennyt läpi.
1: Mä yritin.
0: Mutta eipä tämä vielä tässä ole, koska Olga ja Mirella kansallisaari, ja musta tuntuu, että sit vasta se tunteikkain osuus
1: niin,
0: ikään kuin tästä.
1: Koska sähän oot myöskin omissa puheissasi niin kun tehnyt selväksi, että sä arvostat semmoista tiettyä asiaa, mikä on ehkä tälleen niin kuin vuonna 2026, niin ei välttämättä ole ehkä silleen niin kuin joka päivä. Paitsi sulla tietenkin.
0: Mutta sanotaanko, että tässähän haastettiin jo taitoja, mitä minä ja Nousijana ollaan unohdettu jo kouluvuosiltamme. Mut sitä ennen vielä Olga ja Mirellan kansallisaarne, joka omistetaan meidän tuottaja Vilulle. Let's go!

0: Mä äsken pidin sitä jotenkin hirveän kivana asiana, että mä omistan tässä Olga ja Mirella vaan Kansallisaaren biisin, mikä nimenä on niin kaunis. Mutta heti kun täältä alkoi lause, että put your body on me, niin mä mietin, että soittaako HR nyt perään, että no niin Janne, ei omisteta tuottajille tämmöisiä biisejä. Alkaa mennä vähän oudoks. Kiusallinen tunnelma.
1: HR.
0: Ole, monen täällä vinkkailee silmää väärien biisiä aikana. Ehkä me voidaan Nouri vielä pelastaa tää toisella lahjalla, mitä meillä on vilulle.
2: Voidaan ehdottomasti, ja sähän pidät kiinni semmoista vanhan ajan perinteestä, mikä on niin kuin esimerkiksi nykynuorisolla ja varmaan silleen vuonna 2026 hirveän monelta jäänyt unholaan. Vanha kansahan tätä teki. Mm. Ja sulla on tämmönen kirjekaveri itselläs.
3: Kyllä.
2: Joo? Mm-hmm. Niin nyt sulla on sitten vielä kaksi lisää.
0: Me ollaan kirjoitettu molemmat Noudelle, tai sulle, käsin kirjoitetut kirjeet.
3: Ihanaa.
0: Tästä ajasta, miten me ollaan saatu viettää yhdessä. Ole hyvä, Vilu.
3: Siis mullahan on lukijahäiriö, että mähän en näitä voi lukea. Teidän pitää lukea nämä mulle.
2: Oikeesti?
3: Joo.
0: Onko näin?
3: On.
0: Okei. Okay,
3: on, no. Kato, mulla tulee hirveät lukupaineet tässä.
2: Ja mä sanon tässä vaiheessa, että mä oon Janne kirjoittanut myös sulle.
0: On se.
2: Hei, eli sä saat myöskin ton.
0: Okay,
2: mä voisin aloittaa tästä Vilun.
0: Haluatko sä romanttista, surullista, millaista taustamattoa, onko mitään väliä?
2: En mä tiedä, tarviiko tästä taustamattoa ollenkaan.
0: All right, laitetaan pois.
2: Pitää nyt saada itse selvää tietenkin niin kuin omasta käsialasta. Tääkin oli silleen, että mä yritin.
3: No niin, kato, just tätä mä tarkoitan. Eihän mä ois tajunnut, mitä sä tuossa
2: lukee. Okei, mä tarkoitan ryhdikkö asenaan.
0: Yes.
2: Dear Vilu, meidän kohtaaminen ei ollut sattumaa. Muistele meidän ensi tapaamista, kun olit koulussa opiskelemassa radion tekemisen alkeita. Olin vieraana sinun lähetyksessä ja sanoin, että sitähän ei tiedä, vaikka tekisimme tulevaisuudessa töitä yhdessä. Ja niinhän me tehtiin. Kanssasi on ollut helppo työskennellä, olet ahkera, hauska ja innoittava. Olet kehittynyt hurjaa vauhtia eikä ole epäilystäkään, että tulisi tekemään hienoja asioita ja uraa siellä, missä ikinä haluatkaan olla. Sinulla on yksi ominaisuus, mikä on myös suuri vahvuutesi. Nimittäin harvoin nykypäivänä tapaa yhtä empaattista ihmistä kuin sinä olet. Kanssasi on erittäin luonnollista keskustella mistä vain. Et tuomitse, etkä myöskään alenna muita. Olemme monella tavalla samanlaisia. Mitä mua rupeaa? Mua rupeaa itkettää itsekin.
0: Joo, niin muakin.
2: Olemme monella tavalla samanlaisia. Minulla ei ole koskaan ollut siskoa, mutta jos olisi, niin se olisi varmasti samanlainen kuin sinä. Kaikkea hyvää sinulle ja uudelle aamushowlle. Kaikki menee varmasti hyvin. Jos sinulla koskaan on mielen päällä mitä tahansa, niin tiedät, kenen puoleen kääntyä. Noude.
0: Oi, Noude. Musta tuntuu, että me tarvitaan hetki happea studiossa Shakira Burna Boy.
2: Alko vähän värisee. Kurkussa jotain?
0: Joo, mä tunsin jo tässä äsken, kun ajeluki omaa ja mä harjoittelin omaa, niin mäkin tunsin jo mykkänä. Shakira Burna Boy jälkeen.

0: Kate Sauer. Mä tunnen jo nyt sen palan tuolla kurkossa.
1: Mulla ei ollut sitä palaa. Mutta siitä kun mä etenin, niin mä olin silleen, että herra jumala, onko tää kuolaa, joka tonne jää?
2: No, mulla on vieläkin räkää kurkus.
0: Meillä on homma nimi se, että kun tänään Energyn viimeiset kesäaamut on käynnissä, niin me ollaan täällä meidän Niko Nousiassa kanssa kirjoittu tuottajaviluille kirjeitä ja sitten Noude oli kirjoittanut mullekin vielä kirjeen yllärinä.
1: Mä oon ollut semmonen Romeo ja Julia.
0: Oikein kunnon kynänieto. Ja se olisi metsi aika lukea nyt sitten omani vilulle. Katsotaan, että kuinka monta lausetta menee ennen kuin alkaa kuuluu tähän, niin varautukaa.
1: Mutta muista se on ihan ok.
0: Joo.
2: Me hyväksytään.
0: Ja munhan kirja alkaa tälleen. Viilu, viilu, viilu, viilu. Ei huhu, mikä vuoristorata kevät 2026 on ollut. Tuntuu kreisiltä seistä nyt niin lähellä sitä kaikkea, mistä me alkuvuodesta unelmoitiin, Vilu. We almost had it all. Mut mä näen tämän asian näin. Jos me tällä duunilla ja manifestoinnilla päästiin näin lähelle sitä yhteistä duunitiimiä, niin tää on tähtiin kirjoitettu tapahtuvaksi vielä joku päivä. Joten sitä kohti ja sitä odotellessa muistan, Vilu. Elämä kaunis itse asiassa.
3: Elämä kaunis.
0: Oot ihan huipputyyppi ja tollaista janoa uuden oppimisen duunissa on nähnyt superharvoin koko mun uran aikana yhtään kellään. Oot grindannut itses 9 kuukaudessa ekan päivän harkkarista uuden aamushown tuottajaksi. That's crazy! Jos mä yhtä asiaa toivon, niin sitä, että sä muistaisit olla superylpeä itsestäsi. Tää ei ole kuitenkaan mikään jäähyväiskirje, vaan hypetysviesti kaikille tulevalle, joten ei jäädä murehtimaan, vaan tehdään sitä, mitä me parhaiten osataan. Luodaan hyvää, hauskaa, yllätyksellistä ja ilmiöitä täynnä olevaa radiota. Tää kuukausi kimpassa kesäaamuissa on ollut mun onnellisin kuukausi radiossa koskaan mun vuosikymmenen uran aikana. Kiitos, kiitos, kiitos siitä, että olit osana sitä. Elämä kaunis. Janne, a.k.a. Voi Janne, a.k.a. Jansku Vansku, a.k.a. Master Snackman.
2: Oikeesti ihana. Vitsi, kun mun naama vaan nykii, kun mä kuuntelen noitteen juttuja.
0: Niin paskaa tekstit.
2: Ei, kun siis oikeesti te ootte kyllä, te ootte mun lempi-ihmisiä. Minkäs teet?
0: Justin, turn the lights off. Aika dramaattinen tähän väliin, vaikka mille biisi onkin. Ja sitten vielä yksi kirja.
1: Vielä on yksi kirja.
2: Ai että.
0: Noudelta mulle. No teikö hän heti ton jälkeen avata sekin. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV Katsomossa.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Mmm, maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Isä.
9: Niin?
12: Ei kun unohda.
13: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
15: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipeaa suoraan lippaaseen. Punainen risti.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
19: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
17: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
16: RAYO. Radio.

0: on homman nimi Justin Biesillä tässä. Ja kyllä me kohta sammutetaan tästä kesäaamustakin valot studiosta, mutta onhan täällä vaikka mitä meihemiä vielä tätä ennen.
1: On. Ja mehän kirjoiteltiin tuossa sitten pienimuotoiset kirjeet meidän tuottaja Vilulle. Ja Viluhan arvostaa tämmöistä niin käsinkirjoitettua, niin mähän lähdin ihan silleen niin kuin eilen keittiön pöydän ääressä, laitoin lukulasit päähän, vähän kynttilää pistin päälle, ihan oikeat kynttilää. Ja tietysti silleen, että mä elin semmoisessa, niin kuin, mä menin vähän niin kuin ajasta taaksepäin ja mitä ajattelin, että onhan se kiva, että mä voin myös niin kuin sanoa asioita, mutta tässä nyt me sanotaan paljonkin. Mm-hmm. Ja lähetyksessä varsinkin, mitä sä sanot, niin ethän se rekisteröi niin kuin ihan kaikkea. Yep. Niin jotain, mitä sä voit säästää. Niin just tämmönen käsinkirjoitettu kirja on varmasti aika kiva.
0: Ehdottomasti. Ja siinä sitten, kun äijä oli kunnon kynäniekkana ollut liikenteessä, niin totesit, että might as well.
1: Joo.
0: Kirjoitetaan tuolle toisellekin kalju päälle jotain.
1: Koska aina mä oon huomannut itsessään myöskin sen, että mun on helpompi sanoa asioita, kun mä kirjoitan ne.
0: Mm-hmm.
1: Että mä oon ehkä sen verran kuitenkin suomalainen, että mä oon vähän semmoinen, että en puhu. Niin kuin silleen, että omalle tärkeimmälle ihmiselle, mä oon Katrillekin kirjoittanut niin kuin tämmöisen rakkauskirjan muodossa, niin siinä, että mä vuodatin, tiedätkö? Mm-hmm. Mutta se tuntuu vaikealta niin kuin sanoa ne.
0: On. Ja nähtävästi vaikka ne olisi kirjoittanut valmiiksi, kun mä kysyin, että lukeeko sä äijä, että en helvetissä, en missään nimessä lue. Sä luet sen, Janne, anna mennä vaan. Niin katsotaas, mitä se Noori on meitsille sanonut.
1: Saatko ylipäänsä selvää siitä? Sehän mua tässä niin kuin jännittää.
0: No, katsotaan, että tuleeko sieltä kyynelille läpi sanojakaan esiin, kun kirja alkaa. Dear Janne. Tänään päättyy meidän yhteiset kesäaamulähetykset NRIllä. Olo on aika ristiriitainen. Tämä lyhyt ajanjakso, mitä kerkesimme tekemään yhdessä, osoittautuukin yhdeksi parhaimmista koko radiourani aikana. Kun palasin töihin vanhempainvapaalta, niin puolisoni kysyi, että jännittääkö yhtään tehdä taas uuden ihmisen kanssa. Vastasin hänelle spontaanisti, ei yhtään. Ajatus siitä tuntui tosi luonnolliselta. Koko ajan on tuntunut, että tekisin töitä parhaan kaverin kanssa. Olet hauska, nokkela sekä ilmiömäinen, mitä tulee radion tekemiseen. En ole koskaan nähnyt kenenkään löytävän aina sopivia äänimerkkejä tilanteeseen kuin tilanteeseen. Mietin tätä kirjoittaessa, että mikä ominaisuus sinussa on kaikista parasta, ja tajusin, että sinä sait mut tuntemaan itseni arvokkaaksi ja tärkeäksi. Omalla tekemisellä sait minut tuntemaan oloni astetta varmemmaksi. Juontajana. Kiitos Janne ja nähdään käytävillä. Niko. Kiitos Broidi. Jumaa kautta, mitä sitä voikaan niin kuin viides viikossa saavuttaa.
1: Niin, tai siis silleen, että niin kuin puhuttiin, niin tämähän on aika lyhyt aika, mitä me ollaan tehty, mutta silleen, että tässä on ollut jotain, ja kaikki ei tarvikaan olla aina silleen, että on niin kuin ihan megalomaaninen silleen, että 20 vuotta, vaan siis voi tärkeät asiat olla lyhkäsiäkin.
0: Ehdottomasti, ja tämä oli kyllä yksi niistä. Ja kyllä, niin kuin mitä mä tuossa Vilun kirjassa kirjoitin, niin haluan sanoa sen samat sulle, että kyllä tämä 5-6 viikkoa, mitä täällä on tehnyt, niin on ollut mun onnellisinta radioaikaa. Täällä on aina ollut niin jotenkin hyväksytty, arvostettu. Ihan sama, mitä ideaa on koskaan tuonut, niin vaikka se olisi ollut kuinka paska, niin sitten sille on naurettu.
1: Ja paskojahan ne on.
0: Paskojahan ne on. Mutta siitä on tullut niin semmoinen, että tänne voi tulla minkä tahansa kanssa.
1: Se on hieno
0: aina. Juttu. Ja on semmoinen fiilis siitä, että ei vitsi, ikinä ei tarvitse miettiä, että tarvitsi jännittää, tarvitsi stressaa. Joka aamu tänne on kiva tulla tuosta ovesta sisään jotenkin.
1: Ja parastahan tässä on se, että mehän ei olla hirveän kaukana sitten kuitenkaan tässä niin kuin ensi viikosta lähtien.
0: Että no kun tämä homma nyt on se, että tämä kuulostaa siltä, että me ei olla koskaan näkemässä enää toisiimme. Me ollaan tuon saman toimiston samassa kerroksessa maanantaina kaikki duunissa, mutta ei enää vaan samassa huoneessa. Kiitos teille, Vilu, että Niko.
1: Kiitos.
0: Enytsin kesäaamuista. Kyllä tämä show täällä vielä jatkuu, koska kohta me otetaan uudet tyypit sisään, mutta tässä Ariana Grande JVG.
1: Ne pääsee tämmöiseen kivaan, niin tämän pystyy leikkaamaan tunnelman silleen, että miksi täällä on tällaista.
0: Joo, kiva ottaa taas kerran oli perseellä esiin tämän jälkeen. Ja ihanaa, että kuulijat, että laitatte viestiä, mutta näiden viestien perusteella moni luulee, että lähetys loppuu nyt. Meillä on vielä puoli tuntia
1: meillä
0: täällä.
1: Ei me olla
0: lähellä. Ei me olla mihinkään mennä Ariana Grande ja sitten JVG:stä mennään.

0: palailee tulevaisuuteen tässä ja studiossa vielä kesäaamu, mutta myös meidän uusi aamu. Aamu hartaus, joka maanantaina starttaa. Ladies and gentlemen, give it up for Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen.
1: Ei meitä varten olisi tarvinnut, kiitos vaan.
2: Ei
1: taas, ei.
0: Syntohiljaa.
3: Sieltä se taas tuli. Mikä se kapteeni persereikä? Ai niin, persereikä.
4: Persöylä.
3: Kenraali eikä kapteeni.
0: Ensimmäisenä opetellaan puhuttelemaan oikein kenraali persellä.
4: Ai niin.
0: Ei ole persereikä.
1: Perseellä.
0: Ei, joo. Loppuu se virnu.
1: Okei.
0: Jumalan kautta sentään. Eilen täällä meidän uutta aamuja testattiin ja Ville Tanskanen vielä kerran onnittelut siitä suorituksesta.
3: Kiitos, mä mietin sitä koko eilisen illan. Että se varmaan, Karoliina, tuntui tosi pahalta sun mielestä, mutta oli se. Kyllä voitto otetaan, kun se haetaan.
0: Mä haluan sulta kysyä kuitenkin Ville Tanska, että millä se tuntui sun mielestä?
3: No ei se silleen.
1: Villeltä ei mun mielestä tarvitse tässä vaiheessa kysyä itse asiassa.
3: Niin. Et tärkeintähän se on siis vastustajasta, että miltä se tuntui.
0: Okei, hyvä.
3: No
0: hyvä.
3: Karoliina, miltä se tuntui?
1: Siis hirveeltä. Mä oon vieläkin niinku todella nöyränä tästä, minua hävettää. Mutta en sano vielä mitään.
3: Hei, saat multa eilisestä yhden pisteen.
1: Mä en mitään tommosia säälipisteitä vastaan. Kato, herra Jumala.
4: Yes. Mitä se auttaa?
1: Niin. Mitä me teemme yhdellä kusisella pisteellä?
3: Vähän tulee parempi mieli kuitenkin, kun oot noin kärttysenä nyt.
0: Ota piste.
3: Ota toi. Toinen. Anna ne kaikki
0: Pane
3: sille.
0: Kolmas.
1: No niin. Ei tarvii niitä pisteitä.
3: Alko hymyilemään jo.
0: Oi, kun se on niin, kun se suuttuu.
1: Minä haluan ansaita omat pisteeni.
3: Sä oot nää ansainnut kaikki, tuolla suuttumisella.
0: Kohta voidaan sinulle posentoa!
3: Mistä sä oot repinyt ton
0: heti
3: ruoasta?
0: Mailin jälkeen, no älä on niin lähellä, se yltää hyvin sinne.
3: Mä haluun olla.
0: Mailin jälkeen päästään sitten toisen haasteen pariin. Kuinka hyvin teillä tuntuu pelaavan muisti sillä elämässä ylipäätänsä?
3: Tää on kyllä paha. Mä en muista nimittäin.
0: Mitä sä kysyit?
3: Niin.
1: Tää tulee olemaan vaikea. Oh. Tää on vaikea aihe.
0: On. Ja sit kun ei puhuta siitä, että miten te muistatte biisin jälkeen tai vartin päästä, vaan siitä, että mitä kohta tapahtuu ja mitä te muistatte siitä ensi viikolla, niin tästä tulee hauskaa. Maili, ensin tästä, koska Maana Saaruksen päivää vietetään Energyllä tänään ja sitten. Unohti jo sanatkin. Puhutaan.
5: Tänään Energyllä vietetään Miley Cyrus-päivää.
0: Ja Red Lights tässä, jonka jälkeen. Me saan näille pikku tehtävä, joka pitääkin sitä viikonlopun yli aina ensi viikkoa. Ja katsotaan silloin, että kuinka pitkälle ensi viikko.

0: Malin droppaile albumi, niin sä tiedät, että Energylle vietetään kokonainen päivä hänen kanssaan. Malin sairauspäivä ja tässä hänen Malin Red Light soimassa. Studios Niko Nousiainen, Karolina Tuominen, Ville Tanskanen ja Kerrolli Pörsölle. Sen tolle posento.
1: Eli uusi Energyn aamu hartaus, joka starttaa maanantaina. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Joo, kenraali perseellä ei kuulu tähän kokoonpanoon, vaikka saattaa silloin tulla pikkustuntteja tekemäänkin.
3: Mutta tämä alkaa kuulostaa siltä, niin, että se et ole poistumassa missään vaiheessa, kun sä oot täällä, että teidän pitäisi muistaa vielä ensi viikolla, niin oot siis täällä vahtimassa.
0: Niin, kyllä se vähän kuulostaa, kun mä huutelen teille, että taakse poistuu ja itse istun tässä, niin vähän semmoinen fiilis. Lehmonen lähes nyt itse vittu täältä. Pikkuhiljaa kiitos.
3: Ovien löydätkin varmaan.
0: Just näin. Yksi rangaistus on tulossa jo huomiselle, tai ensi viikolla anteeksi, siitä koska Ville pieksi käytännössä Karoliinaa 3-0 eilen tietovisassa täällä. Mutta nyt tsekataan muistia. Nyt ei ole kyse nopeudesta, nyt on kyse siitä, että kuinka hyvin te voitte painaa asioita mieleenne. Mulla on täällä yksi tekstirimpsu, minkä mä tuun lukemaan teille 3 kertaa. Ei, te ette saa tehdä tästä minkään näköisiä muistiinpanoja, ette kirjoittaa ylös, ette minnekään systeemeihin kuuntelemaan tätä jälkikäteen. Ja ensi viikolla me testataan joku random päivä, että kumpi muistaa nämä kyseiset asiat paremmin tästä rinksusta.
1: Onneksi on nuoret ihmiset kyseessä, niin muisti on top tier.
2: Muisti
3: kertokaa vielä, ketä te olette.
2: Pelaa. Suhteellisen hyvin. Mutta siis sanoit sä niin kuin äsken, että sä luet lauseen vai tekstirimpsu?
1: Niin, sä unohdit senkin.
2: Joo, unohdit.
3: Kokonaisen romaanin meidän siis lukee meille ja meidän pitää muistaa se.
0: Niin, mitä vähemmän referoida. Te nyt sepötätte, niin sitä vähemmän teillä on varmaan muistettavaa sitten.
2: Okay. Pitäkää turpa kiinni.
3: Jääks nääkin muistaa?
0: Se tulee
2: posentoon!
3: Se on paha, kun se menee tuohon periskannikkaan.
2: No, mutta se on tavallaan ihan kivaakin. Mm.
0: Lihapullapatongin näköinen ja lapinruskan värinen kurkiaura matkalla kohti Shanghain 8-kulmaista olympiastadionia, missä häntä odottaa Tarja Halonen, Lionel Messi, Elon Musk, Esko Eerikäinen. Yhdessä he liitelevät sieltä läpi Pariisin, Tallinnan laivan terminaalin, Koskelan kylällä ala-asteen 3. luokan biologian auditorion, kunnes päätyvät takaisin osoitteeseen Länsi-Sataman katu 2, jossa tuoksuu Janne Lehmosen serkun lapsen tekemä jauhelihakastike.
3: Ensinnäkin siis jumalauta, mikä jengi tässä.
0: Mä haluun ton.
3: Gäng. Mä haluun ryyppäämään noitten kanssa.
2: Siis mä olin jotenkin jossain posttraumaattisessa stressissä tämän ajan, koska mä en muista ainuttakaan sanaa.
0: Ei se mitään.
3: Se meni jotenkin, että Tarja Halonen syö lihapullia.
2: Pariisissa.
3: Kyllä.
2: Janne Lehmosen ja lastentarhanopettajan kanssa.
3: Ah, se oli se. Mutta voiko olla molemmat?
2: Ja Atlantin peruskoulu ala-aste.
0: Niin, tehän kilpailette toisenne vastaan, että haluatteko te auttaa tässä toisen. Niin, nyt on ihan teistä
2: kai,
0: kiinni.
2: Me ollaan tiimi.
3: Me ollaan, niin, nimenomaan.
0: Toisen kerran. Lihapullapatongin näköinen ja lapin ruskan värinen kurkiaura matkalla kohti Shanghain 8-kulmaista olympiastadionia, missä häntä odottaa Tarja Halonen, Lionel Messi, Elon Musk ja Esko Eerikäinen. Yhdessä he liitelevät sieltä läpi Pariisin, Tallinnan laivan terminaalin, Koskenkylän ala-asteen 3. luokan biologian auditorion, kunnes päätyvät takaisin osoitteeseen Länsi-Sataman katu 2, jossa tuoksuu Janne Lehmosen serkun lapsen tekemä jauhelihakastike.
3: Saako esittää tarkentavia kysymyksiä?
0: Ei.
2: Mä mietin vaan, että miksi tässä on niinku lihapulla ja jauhelihakastike samassa.
3: Ja miksi on se lihapulla patongin mallinen, mikä kurkiaura, lintuaura?
2: Niin,
3: miten se voi olla?
2: Se kuulostaa migreeniltä, että tämä on tarina.
3: Jos se on aura.
2: Niin, se aura
3: ei se ole patonkihan, on siis suorakaiteen muotoinen.
2: Kurkiaura muotoinen suorakulmainen patonki.
3: Niin.
0: Lihapullapatongin näköinen ja lapin ruskan värinen kurkiaura matkalla kohti Shanghain 8-kulmaista olympiastadionia, missä häntä odottaa Tarja Halonen, Lionel Messi, Elon Musk ja Esko Eerikäinen. Yhdessä he liitelevät sieltä läpi Pariisin, Tallinnan laivan terminaalin, Koskenkylän ala-asteen 3. luokan biologian auditorion, kunnes päätyvät takaisin osoitteeseen Länsi-Sataman katu 2, jossa tuoksuu Janne Lehmosen serkun lapsen tekemä jauhelihakastike. Olkaa hyvä Energyn aamuhartaus ensi viikolla. Testataan, mitä jäi mieleen, jääkö mitään mieleen. Tyhjyyttä on silmissä kovasti
2: siis
0: kummallakin.
2: Tämä on joku tämmöinen, tiedätkö, meditaatiolause, että mulla on tosi se takki auki tällä hetkellä.
3: Joo, Tarja Halosen makuinen lihapullakastikin.
2: Maistuu suussa.
0: Joo. Tämähän on tämmöinen hypnoosi, että sitten kun mä sanon tämän lauseen randomisti joulujuhlissa, niin molemmilla. Mitä?
2: Lähtee sekoilumoodin päälle. Paidat pois ja pöydällät verkkaa. Siinä. Sitten saa HR-ilmoituksen maanantaina. Tämä on Janne Juoni.
0: Kuka kertoo tämän?
3: Se on ne 10 shottia, mitkä johtaa tohon. Sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.
2: No, mutta HR:ssä voi sanoa, että oli Jannen se lause. sen takia mä tein tämän.
0: Topikki tässä Lauri Haavia. Sitten me jatketaan vielä Nourin kanssa hetki, mutta aamuhartaus, tervetuloa.
2: Ei, me lähdetään.
0: Seiskata aamulla perjantaina tänne.
1: Ja lähtekää nyt toistamaan
2: Ei, kun me jäädään tähän.
1: Niin kuin ihan mielessä.
0: Hyvä, kiitos. Maanantaina 7:00 näet täällä studiossa.
2: Kiitos.
0: Haluatko Niko? Kiitos Ville ja Karo maanantaina 7.
3: Kiitos.
4: Energy. Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
14: Isä.
15: Niin?
14: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
15: Niin?
14: Jännittää sanoa tää.
15: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
14: Ei. Isä, ei.
16: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
17: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
19: K-Auto.
20: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
19: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
20: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: Ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä!
22: Saa oppii realisoida
25: ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
24: Let's go!

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: ihan auttamattomasti aikarajat paukkuu tässä lähetyksessä, mutta kerta se viimeinen on, niin ehkä me saadaan anteeksi tuolta toimiston puolelta. Musapäällikölle pahoittelut jo tässä vaiheessa. Mutta vielä viimeinen spiikki, one more time, pakko vetää
1: one
0: täällä.
1: One more time.
0: We gonna celebrate. Sara Larssoni, Isri Tara, Ketsä ja Taavit sitä kohta tulossa, mutta oikeasti sekä Niko Nousiainen että Vilu, meidän tuottaja. Kiitos kesäaamuista isosti.
2: Kiitos teille molemmille. On ollut
3: kiitos
2: aika,
3: rakkaat.
2: On ollut ihan hemmetin hauskaa.
0: Niin kyllä tämä oli oikeasti. Tämä viisiviikkoinen niin siis oli jotain ihan supermaagista ja ainakin WhatsAppi kun tsiikailla, niin musta tuntui, että jengikin nauttinut tässä matkan varrella. Niin tehtimme jotain oikein täällä.
3: Kyllä, hyvä me.
2: Ja aina pitää muistaa se, että ei välttämättä viimeistä kertaa kuitenkaan olla porukalla. Niin kuin mä Vilun on tavannut silloin, kun se harjoitteli radioa, niin asiathan tapahtuu silleen, niin kuin ne parhaaksi menee.
0: Todellakin. Sä oot ollut aamussa, mä ollut illassa, sä oot ollut harkkarina, Vilu. Nyt tässä on niin kuin pyörät pyörättänyt joka suuntaan ja koskaan ei tiedä, mihin ne pyörähtää nextiin. Mutta oikeasti kuulijat, kiitos teille. Vilu ja Niko, kiitos teille.
3: Kiitos.
2: Ja Jannehan todennäköisesti tulee... Onko näin, että sinua voi kuulla sitten?
0: Energyn illassa kyllä taas maanantaina.
2: Mullahan on semmoinen tilanne, että täällä monet muuten kyselikin, mitä tapahtuu, niin mähän vaihan siis kokonaan radiokanavaa ja kohti eläkettä.
0: Näin se
2: tässä, kato, musta on tullut aikuinen ihminen. Miettikää, nyt on 7. vuosi tulisi täyteen nyt sitten tammikuussa Energyllä, niin tässä on tapahtunut paljon kaikkea ja musta on niinku ehkä kasvanut aikuinen ja miehistynyt tässä niinku vuosien varrella.
0: Miehelätti Alfa-radioon, jee, uusi kanava.
2: Musta on tullut isä tässä. Tässä on tapahtunut niin paljon asioita ja tässä pitää kuitenkin miettiä tulevaisuutta ja mähän en enää nuorene. Joten niin kuin joku sanoi täällä päättäjistä, että ehkä radiohistorian niin kuin dramaattisin siirto on tapahtumassa. Ja nuorisokanavalta siirryn lokakuun alussa niin nostalgian aamuun.
0: Shout out!
3: On se ank.
2: Eli se menee niin kuin ihan toiseen päähän. Ja mullehan myytiinkin se tälleen, että tehdään tämmönen nuorennusleikkaus, kun sut laitetaan sinne.
0: Yes.
2: Eli siellä mä olen nuori jälleen kerran.
0: Todellakin näin. Mutta kaikille teille, jos siellä jotain nostalgian kuuntelijoita, niin ei tarvitse pelätä, että sieltä kukaan potkuja saisi Nikon suuntaan.
2: Mä menen sinne nykyisen Susanna Heikin aamujontajan kanssa, niin tehdään siellä sitten. Että nyt tulee taas ihan uutta.
0: Just näin.
2: Mutta mä haluan kiittää siis näistä vuosista teitä työkaverit ja kaikki teitä Energyn kuuntelijoita on monet nähnytkin, kun meillä on ollut kaikki tapahtumia ja muita. Kaikille kuuntelijoille, niin kiitos.
0: Todellakin iso kiitos munkin puolesta. Minä Energy-illassa, kohta Niko nostalgia-aamussa. Vilu jatkaa täällä aamun tuotteena uuden aamun kanssa maanantaina. Vitsi, meillä oli siistit 5 viikkoa.
2: Kiitos
3: Dream
2: teille.
3: Team.
0: I love you. Kiitos kaikille, kiitos kuulijat.
4: Moi!
5: Mä kaunis.
6: Energy. Jos saisin toivoa yhtä asiaa. Toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
11: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
12: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
13: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
11: Mistä se tietää meidän nimet?
13: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Niin, me syödään tätä.
14: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
18: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

kaupan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta. Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Äiti.
8: Mitä?
7: Ei mitään.
9: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
10: Moi.
7: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
11: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
15: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
14: Joo.
15: Joo.
14: Ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro.

0: 99 kiloa.
1: Noniin.
0: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Häh? Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Euromaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Euromaagolf.fi.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
15: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
14: Se on muuten, se on ihana.
15: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
12: RAYO. Rayo.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
3: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juho Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeen realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika euro 99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Suomen hitit.
1: Energy.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
3: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Moro.
7: Moro.
6: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
7: Joo.
6: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
7: Mulla on avain kännykäs.
6: Mitä sä ton teet?
7: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
6: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
7: Totta kai voi. Noniin, moikka.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidempi.

0: voi tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima.

Energin päivä. Non-stop. Kaikki parhaat hitit. Energy. Tänään Energyllä vietetään.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Mikä toi on?
4: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
3: Onks poppaa?
4: Ei mikään peruspanini.
3: Saaks poppaa?
4: Poppa pois.
3: Mmm, maku poppaa.
4: Eikä yhtään tulinen.
3: Toisin kuin minä.
4: Poppa uuniin.
3: Poppa ääntä kohti.
4: Ja nauti.
3: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
3: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
4: Poppamieltä.
3: Käy poppaan.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

kaupan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattardi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti

0: mine.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda.
4: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden

0: €9.99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:lla.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta €80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: hit music only.
1: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankin.

0: piirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Years and Years in King Energyn iltapäivään, perjantai-iltapäivään. Allu täällä vielä poikkeuksellisesti tämän päivän yksi ja maanantaina Riikka palailee sitten mun kanssa tänne. Mut hei, uutta musaa on julkaistu Miley Cyrusin uusin Bass Persuades-niminen albumi. Se on tänään nähnyt päivän valon. Tässä on muuten hyvä kuuntelusuositus sulle viikonlopuksi, jos kiinnostelee ja miksei kiinnostelisi. Mut hei, vietetään myöskin Miley Cyrus-päivää täällä Energyn iltapäivässä ja tullaan soittaa joka tunti jotain Mileyta. Sekä uutta että vanhaa, sielläkin on vaikka mitä vanhoja kovia hittejä, niin näitä on tulossa tämän iltapäivän aikana. Mutta aloitetaan tällä Mileyn Bass Persuades-sinkulla ja samaa nimeä kantaa muuten tämä uusin albumi.
1: Tänään Energyllä vietetään.

Tempera City ja Self Aware Energyn iltapäivään. Artisti Hugo kävi mulle ja Riikalla vieraana täällä Energyn iltapäivässä. Ja totta kai on kiva vähän selvitellä, että mihin kaikkeen sitä rahaa on tullut laiteltua. Ja me kysyttiin Hugolta, että milloin viimeksi oot katunut jotain ostosta. Ja no Hugo mietti vähän aikaa ja sit hän muistikin erään tietyn ostoksen housut oikeastaan, mitkä oli ostettu siis aivan sairaalla hinnalla. Oota, kun sä kuulet tämän hinnan, kuinka paljon Hugo oli maksanut näistä housuista. Eikä näiden housujen käyttö on myöskään yksinkertaista. Tuossa nyt saattaa miettiä, että miten voi olla niinku, mitä haastavaa on vetää housut jalkaan. No oota, kun sä kuulet, Hugo kertoo kot storin. Hugo meinaa mokas pahemman kerran näiden kanssa. Jopa niin pahasti, että paikka, missä hän käytti näitä housuja, sinne ei välttämättä enää kehtaa mennä takaisin. Mistä on oikein kyse, niin pysy siinä. Hugo kertoo tän ihan just. Oh jees, kuumaa soitellaan kuitenkin eka. Oon vielä sekunnin mun, vitsi on kova biisi. Kuumaa myöskin ränkkäst on muuten top 5 rankingin sykkös biisikseen. Ja sit Martin Garrix ja Repeat It Energyllä tulos. Energyllä

0: Energy.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Okei, jengi.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Energyn iltapäivää. Vajaa tunti 500, eli jos haluat napata 500 euroa tänään täältä, niin sulla on siihen täydet mahdollisuudet. Tätä siis tulossa tuossa vähän ennen 15.30. Mm. Sun puolesta Hugolta heti seuraavaksi tulossa myöskin Justin Bieberin Beauty and the Beat Nicki Minajin kanssa. Ja Hugo kävi vieraana mulle ja Riikalla täällä ja pitihän se nyt selvittää, että milloin viimeksi Hugo on tehnyt jonkun ostoksen, mikä on jälkikäteen vähän kaduttanut.
1: Mä sanon, mä olin Milanossa, mä ostin semmoiset Rick Owens housut. Ne on pirun siistit, ne on punaiset, semmoiset niinku viininpunaiset, niissä on semmoiset, siis, okei, okay, tää on kyllä, okei, okay, mä kerron tämän story.
0: Joo.
1: Tää on hauska story.
0: Joo, joo, anna tulla.
1: Turistilla on nää samat housut. Eli ne on semmoiset housut, missä on vetoketjut sivuilla. Ne vetoketjut on silleen, että ne menee lahkeisiin ja sitten ne on perhanan pitkät housut. Sitten tässä niinku perseen kohdalla menee vetoketju silleen niinku tämmöisessä muodossa. No mitä tässä sitten kävi tässä hommassa? Mä olin katsomassa tota AC Milanin peliä. Ja mä olin silleen, että vittu, kun noi ketjut on tossa niinku suoraa, tietä, tässä niinku häntäluun kohdalla.
2: Ai.
1: Kato, kun ne vetoketjut niinku yhdistyi siihen, niin sit se niinku, no tiedätkö, se muovipenkki.
0: Kyllä.
1: Niin se paino silleen, tiedätkö, koko ajan tuohon pakaraa silleen. Mä olin, että vittu, tää on jotenkin nihkeä. Sitten mä olin silleen, että ei kun, teet sä, että mä avaan niin tämän vetoketjun.
2: Sen takavetskarin.
1: Niin kuin molemmat. Mä otin kiinni, nousin ylös seiso, koska mä olin ihan hiesti. Että se on sellaista...
0: Ne ei hengitä.
1: Ne ei hengitä yhtään. Siellä on kuuma. Niin mä nousin seiso, mä avaan näin se vetskari. Ja mä olin silleen, että no totta helvettä, koska näissäkin, kun mä avasin nää vetskarit, täällä oli välikangas.
2: Mutta oliko niissäkin joku välikangas?
0: Ei.
2: Ei.
1: Ja mä seison siellä San Sirolla. Kieltämättä siis 25 minuuttia. Mä seison vaan, katon sitä peliä. Siinä on ruotsalaisia mun takana. Ja mulla on siis rehellisesti mun pakarat paljon. Siis jossain vaiheessa mä vaan mun käden silleen, niin kuin otan silleen kiinni. Sitten mä oon silleen...
2: Sä oot tajunnut.
1: Mennään hetki, että mulla on niinku... Sitten mä olin silleen, että ei vittu, mulla näkyy koko persa. San Siro silleen yläkatsomaan. Mä oon mietin, mitäkään jengi on kelannut silleen, että mikä toi äijä on ongelma, että toi seisoo silleen luukku auki housuun silleen. Mikä, siis toi on ihan silleen...
0: Sä oot edellä, ne katsoit, että toi fashion jäävä, toi on niin edelläkävijä, toi on salaku uusi tuleva juttu.
1: Mun mimmi oli silleen, mikä sun ongelma on? Mä olin silleen, että mä en tiedä, mä oon niin kuin, mä sekoon tänne. Sitten mä laitoin vaan luukku kiinni ja sitten mun bändi nykyään silleen, että onko sun noin luukkohousut, noissa auki totta kai nyt, joo.
2: Mutta onko luukkuhousut edelleen? Omistat ne? Onko ne käytössä
1: on
2: vielä?
1: On käytössä, mutta kun ne on niinku, kun Rick Owens, siis tämä merkki ei tee siis niinku silleen, ne kaikki housut on saman pituisia. Ymmärrätkö, että vaikka se on pikku koko, niin sit se on niinku silleen vyötäröistä ne on vaan silleen. Mutta se pituus
2: on aina.
1: Se on vähän niinku aina yhtä pitkä.
0: Okay.
1: Ne laahaa niin paljon maassa, että jos mä kävelen niitten kaa, niin ne on silleen metrin mun takana.
2: Eli sieltä tulee laahus ja sitten on pakarat paljon.
1: Joo, kun ne menee kenkien alle. Niin ne menee edestä yli ja kenkien alle. Ja ne oli 1300 euroa ne.
2: Jumaliste.
0: Mutta ne pystyy myymään ihan saleen jossain, no, tiedätkö, sitten eteenpäin.
2: Ainakin tämän storin jälkeen on vilauteltukin ne jalassa.
1: Joo, mutta siis persnet on lähinnä sitten myy pois. Mut
0: no
1: ne siis,
0: joo,
1: kyllä.
0: Totta.
1: Mutta siis onko ne hienot? On. No on silleen starba host.
0: Niin, mutta se on monesti just kaikki tommonen niinku överi fashion kama, niin se ei välttämättä ole sitä mukavinta.
1: Ei.
0: Mutta sillähän ei ole väliä.
1: Ei ole.
0: Niin sitten kuitenkin on mahdollisuus avata ne luukut, niin kesäkuumallakin pystyy.
2: Hyvät keikkahousut. Voi tuule.
1: Ja tulee kiire ne keikkaa.

Justin Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and Beat Energyn iltapäivään. Ja nyt kun nämä metalasit, tämmöiset älylasit, joilla pystyy myöskin nauhoittamaan, niin nämä nyt trendailee, näitä moni käyttää ja on jopa mahdotonta nähdä ihan tavallisten lasien tai aurinkolasien läpi, että onko kyseessä tämmöiset nauhoittavat älylasit, niin olisi kiva tietää, milloin vähän niin kuin nauhoitetaan, ettei joudu millään tavalla niin kuin salakuvauksen uhriksi. Tätä mieltä mä oon. Ja tähän on itse asiassa olemassa kikka. Riikka kertoo sen vajaa 10 minuutin päästä. Tää kikka on ihan superhelppo ja tää on myös pommin varma. Pysy siinä, tän sä haluut kuulla. Tää on tärkeä juttu. Tulos ihan just. Mut pakko pyöräyttää eka Ariana Grandin Hate That I Made You Love Me. Ja pitkästä aikaa Purple Disco Machine.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se.

0: Nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
8: easy ja nauti edelleen. Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
12: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energyn iltapäivää. Mirellan ja Lauri Haavin pidäkkiä tulee muuten soimaan heti tosta seuraavana. Se on perjantai.
1: Jos joku nyt trendaa isosti, mutta myöskin puhuttaa ja vähän kauhistuttaa, niin tämmöiset meta-AI-lasit. Eli lasit, millä sä pystyt käytännössä kuvaamaan ilman, että jäät siitä hirveän helposti kiinni.
0: Ja nää on vielä ihan tavallisen näköiset lasit, mutta porukka vaan kuvailee näillä. Ja näistähän on noussut myös meteliä, koska moni vaikuttaja on mainostanut näitä. Kyllä. Siis suomalaiset vaikuttajat on mainostanut näitä. Ja TikTokissa mulla on tullut aika monta ränttiä vastaan, missä ihmiset just nimenomaan valittaa tästä, että hei, näillä salakuvataan niin, ja varsinkin naisia.
1: Niin, mitäs tämä salakuvauspuoli? Ja sitten siitäkin on myös ollut vahvaa ränttiä, että kun just esimerkiksi Kylie Jennerilta tuli kesällä siis omat tämmöiset AI.
0: Tuli.
1: Ja ne on trendas isosti, mutta aika ristiriitaista, että tommoinen kuumis mimmi sit kauppaa niitä ja sit valitettavasti aika moni käyttää niitä väärin.
0: Niin. Meneekö tämä sitten jossain vaiheessa oikeasti siihen, että kun jokaisessa kaikellahan voi periaatteessa kuvata, kaiken pystyy naamioimaan kameraksi, niin kuin tulevaisuudessakin. Niin meneekö tämä oikeasti siihen, että kun tullaan johonkin huoneeseen, missä käydään jotain luottamuksellisia asioita, niin vedä tilkosille ja sitten laita noin vaatteet päälle.
1: No niinhän se varmaan tulee menemään. Aktiivisuusrannekkeet pois niin kaikilta.
0: Mähän varoitin sua tuossa ennen kesää, kun sä olit lähdössä reissuihin sun muuta, että jos sun seuraan ilmestyy tämmöisiä niin kuin aurinkolasit päässä olevia miehiä, niin kannattaa olla varovainen, koska kaikki ei todellakaan ole välttämättä sitä, miltä näyttää. Täällä oli australialaisnainen varoittanut nimenomaan TikTokissa näistä älylaseista. Ja joku ukko oli tullut kylään tämän naisen luoksen lasit päässä ja siellä oltiin sitten menty all the way. Ja ukolla oli edelleen lasit päässä, kun mentiin all the way. Ja nainen oli kuitenkin sitten huomannut miehen käytöksestä, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja hän sitten niinku tajusi, että okei, tuolla on lasit päässä ja se kuvaa.
1: No saanko sanoa, että niitä AI-laseja on myös semmosia, mitkä näyttää silmälaseilta. Niin jos on oikein ovella perho haluaa olla, niin kannattaa ehkä hankkiin mieluummin ne. Ja kyllä voi sanoa senkin, että jos mun luokse joku jäbä tulee, niin kyllä ne aurinkolasit otetaan hyvissä ajoin pois ja pitää katsoa, millaiset silmät sieltä tulee.
0: Miten sitten niinku tavalliset lasit? Onko sulla joku tämmönen koodi?
1: No nyt alkaa olla koodi, että ei mitään laseja. Mullakin on kunnon turvatarkastukset, sitten tutkitaanpa ja kaikki just ne aktiivisuusrannekkeet sun riisutaan saman tien pois. Mutta onneksi mulla on myös tämmönen oma pro-tip tähän, että miten sä pystyt suojautumaan tämmöisiltä tekolaseilta.
0: Tekoälylaseilta,
1: jos epäilet, että sua salakuvataan. Niin laita kuule Disney-biisit soimaan, koska Disneyn kaikki biisit, ne on niin tarkkaan varjeltu kaikilta väärinkäytöksiltä, pervoiluilta, että poistuu muuten matskut välittömästi.
0: Ei, pervoiluilta, miten sä sait pervoiluilta? Mutta siis se on totta, ihan varmasti on, kun sehän menee niin, että jos meillä olisi vaikka mulla ja sulla olisi joku live päällä, TikTok-live tai ihan sama mikä live, ja me soitettaisiin siellä esimerkiksi musiikkia, niin se saattaisi niinku,
1: se
0: saattaa poistua. Hän saattaa ajaa sen niinku yli, että sieltä ei tule mitään. Se saatetaan vaan niinku katkaista se lähetys.
1: Kyllä.
0: Niin toi on ihan siis sairaan hyvä. Eli pitäisikö nyt sitten niinku jatkossa se, että et sul tulee nyt se ukko sieltä, niin pitäisikö sun vaan laittaa niinku Disney-musat soimaan? Kato, mieti tilanne. Siinä ryhdytte hommiin. Ja tää sopisi muutenkin.
1: Jätä vaan lasit päähän.
0: Niin.
1: Ja tiedätkö, mulla on tapana baarin jälkeen se tietty humala, niin mulla tulee semmoinen Disney-biisi humala, että sit lauletaan ja kuunnellaan Disney-biisejä.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
10: Äiti?
11: Niin?
10: Ei ku, ihan vaan...
11: Mitä? Mikä?
10: Ei siis mitään ihmeellistä.
11: No, mihin se liittyy?
10: Kotiin.
11: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
10: Äiti, ei!
12: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Are you ready?

Viikonloppua perjantaita. Kyllä perjantai lasketaan viikonlopuksi. Joo, joo, todellakin. Energy iltapäivä, Euro Summer, Zara Larsson nyt. Ja kohta myös ikkeä.

0: Isaac Elliot, Gledos William, 20 min Hit Music Onlylla Energyllä perjantai-iltapäivässä. The Fleur, se on Tove Lo ja Stromaen sinkku, mikä soi heti seuraavana. Tulossa myöskin Moving to the Sun Hugelilta ja Ultraneitiltä. Ultraneitiltä, näin se on. Hei tota, me lyödään tuossa kohta about 8 minuutin päästä myöskin 500 täällä pöytään, että jos sua kiinnostelee ylimääräinen 500 sun omalla pankkitilillä, niin ota jo tässä kohtaa haltuun toi meidän studiolinen numero 092 600 500. Täällä vielä soita. Mä kerron sit, kun mennään. Mehän soitellaan perjantaisin tämmösiä hämmentäviä perjantai-puheluita Riikan kanssa. Ensi viikolla tehdään taas uutta matskua, mutta palataanpa tässä kohtaa tilanteeseen, kun Riikka veti roolin päälle ja soitti putkimiehelle ja tolle lievästi sanottuna vähän näläs.
1: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
2: Ilkka.
3: Maikku tässä. Hei.
2: Joo, halo.
3: Halo. Mulla on täällä tosi paha tukos.
2: Okei.
3: Okay. Ja tota, ei siis vedä yhtään noi putket. Ja mä oon nyt kaikki karvat sieltä poistanut, ei pitäisi johtua niistä.
2: Joo. Niin, missä päin sulla on tää?
3: Tässä Kuninkaan kadulla.
2: Keskustaa, ja onko se niin kuin yksittäinen pesuallas vai toi lattiakaiva?
3: Kaikki röörit.
2: Joo.
3: Voisiko sieltä tulla joku itse asiassa katto suoraan paikan päälle?
2: Niin. Miten sä oot tänään siinä?
3: Vaikka nyt heti.
2: Niin, no nyt on vaan kato, tuossa on nyt ainakin 2 paikkaa ennen.
3: Joo, että ei mua haittaa olla niiden jälkeen.
2: Niin, saako, sä oot siinä paikalla tämän päivän.
3: Joo, ootko se sinä, joka sieltä tulee?
2: Joo, kyllä.
3: No, sehän vaan paskaa. Ootatko ihan hetken? Anteeksi, Ilkka.
4: No putki patesta, moikka. Olikos täällä röörit tukossa?
3: Joo, peremmälle vaan.
4: No mikä se oli ongelma?
3: Joo, no oota siis, anteeksi, täällähän toi ihan ruuhka-aika, mutta kyllä säkin tänne, Ilkka, mahdut.
2: Oh, no niin, en mä tajua tulla, jos siellä joo teki.
3: No jos mä soitan vartin päästä uudestaan, tai katsotaan kauan tää pate nyt kestää.
2: No niin, hyvä. Joo, hei.
3: Oota.
4: That's how you do radio! Just call for...
3: Oh my god!
4: Miten se meni läpi? Mä olin varma, että ei mene läpi. Se tuli liian kovaa se ovikella se.
1: Energyn arki-iltapäivissä Allu ja Riikka. Alexander Eklund ja Riikka Uusitalo. 2-6.

Moving to the Sun soi Energyn perjantai-iltapäivää. Mulle tuli eilen heti hittivelhon jälkeen viestiä tänne WhatsAppiin Energyn studioon, että hei, monelta huomenna aukeaa linjat, että mä tuun nappaamaan sen 500 sen sit huomenna. Niin tänään on se päivä ja nyt on se hetki. 092600500. Ole hyvä, puhelin käteen. Mulla on täällä viishunttinen pöydällä ja se odottaa ottajaansa. Haluutsä painetta pankkitilille? Haluutsä sinne 500 euroa ylimääräistä? Soita mulle nyt 092600500. Kannattaa soittaa nopea, meinaa linjat. Ne muuten tulee täyttymään nopea. Ja niin kuin yleensä, niin mä annan tänäänkin vähän helpotuksia. Eli eka klippi, se tulee olemaan tänään sama kuin eilen. Eli jos tiedät ton biisin nimen, niin soita nyt saman tien. Ja sit kun sä sen selvität, niin seuraavana sieltä tulee tämmönen. Näin se homma rullaa. Tonkin nimi pitäisi tietää. Biisiklippejä tunnistellaan ja kun sä oot tunnistanut niitä tarpeeksi, niin se viishunttinen tipahtaa sun tilille. Miten sä käyttäisit 500 euroa? Maistusko? Soita nyt. Ja siinä välissä mä soittelen sulle Taylor Swift ja Cruel Summer. Heti seuraavana täällä Energyllä Alisa Syrjää. Energyllä.

0: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilaan.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
5: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset, lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä. Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima.

0: Energyssä syrjää Energyllä. Nyt jännittää, että lähteekö tänään 500, koska me ollaan edetty viime päivinä tosi paljon hittivelhossa. Onks tää se päivä? Huhhuh.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No moro, kukas siellä?
2: Moro, Miro täällä.
0: Moro, Miro. Miten menee?
2: Ihan hyvin.
0: Mistä päin soitat?
2: Tampereelta.
0: Tampereelta. Ja Massi mielessä?
2: Kyllä, Massi on mielessä.
0: Hyvä. Mitä sä tekisit 500-sel?
2: Varmaan otat Sabrina Carpenter toi Suomeen meidän keikalle.
0: Sabrina Carpenterin keikalle, jos tulis Suomeen?
2: Joo.
0: Joo. No se olisi kyllä kova, kun tulis tänne. Okei, okay, Miro. Lähdetään katsoa, miten tää menee. Meillä on täällä 10 biisiklippiä ja sun tehtävä on tunnistaa nämä biisit. Biisin nimeä tässä haetaan ja sulla on ne 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja jos sä nämä kaikki tunnistat, niin 5 sunttinen on sun.
2: Yes.
0: Oot sä ready?
2: On.
0: Hyvä. Eka klippi.
2: No.
0: Let's go.
1: Taikuus hyväksytty.
0: No se oli helppo, se oli helppo. Otetaan hei kakkosklippi suoraan tuolta.
2: One that got away.
0: The one that got away, kyllä.
1: Loitsukirja sanoo oikein.
0: 2 takana, vielä olisi aika monta jäljellä. 8 kappaletta. Otetaan 3.
2: Okay. Tiina Kenkä tyttö.
0: Yes.
1: On se velho.
0: Tiina Kenkä tyttöhän se oli. Mä ei vielä tässä kohtaa hirveästi jännitä, koska näitä on selvitelty tässä viimeisten viikkojen aikana.
2: Okei.
0: Okay. Katsotaan. Se on jännittää, okei. Okay. Katsotaan, miten sulla taittuu tää 4. klippi.
2: Petro.
0: Yes, hyvä, loistavaa.
1: On se velho.
0: On se Miro velho. Hei, 5. klippi, mikäs tää on?
2: Juostaan.
0: Oi.
1: Taikuus hyväksytty.
0: Nyt on Miro oikeasti kova meininki siellä. Sulla on 5 klippiä jo selätettynä ja me ollaan puolessa välissä.
2: Okay.
0: Joo. Rupee lähestyä se 500 tuolla. Katsotaan, saadaanko me sulle 5 hunttia Sabrina Carpenter. Lippukassaan lyötyy tänään 6. klippi. Mikä on tämä?
2: Suunnilaka, babe.
0: Sano uudelleen.
2: Suunnilaka, babe.
0: Joo.
1: On se velho.
0: Yes, hyvä, loistavaa. Siinä on 6 klippiä jo alla. Otetaan 7.
2: Vanhasta uuteen.
0: Kyllä!
1: Loitsukirja sanoo oikein!
0: Vanhasta uuteen, isä Keljo. Tota ei ollut vielä toistaiseksi kukaan selvittänyt ja sä oot nyt painanut jo tuossa 7 klippiä oikein. Meillä on 3 klippiä jäljellä. Tässä rupeaa oikeasti pikkuhiljaa jännittää, hei.
2: Niin, jännittää.
0: Nyt sä oot lähellä. Okei. Okay. Otetaan seuraava klippi. Tätä ei ole vielä koskaan soitettu radiossa. Mikä on tää?
2: Mä en tiedä. Tää on niin tuttu.
0: Siihen jäätiin.
2: En oo mieleen.
0: Mut vitsi sä vedit hyvin, hei. Sä menit 8. klippiin. Mm-hmm. Tää oli ihan mieletön suoritus. Voit olla ylpeä itsestäsi ja Miro sä tiedät miten toimii. Selvitä.
2: Mä soitan huomenna.
0: Älä soita huomenna, kun me ei olla huomenna. Soita maanantaina, joo. Tää oli hieno suoritus, Miro.
2: Kiitos.
0: 2 biisiä jäi vajaaksi, tai periaatteessa 3, kun se 8 olisi pitänyt tietää, mutta lähellä oltiin.
2: Niin.
0: Kiitti Miro, kun soitit ja kivaa viikonloppua.
2: Kiitos sulle. Hyvää viikonloppua.
0: Moro.
1: Energyn hitti.

Topic ja Becky G, Sorry Poppy Energyn iltapäivää. Nyt on tulos kovaa kamaa, koska me mietitään Miley Cyrus-päivää. Miley Cyrus on julkaissut tänään uuden albuminsa. Mä ajattelin, että voitaisiin kaivaa jotain vanhaa Mileyta soittoon. Hypätään kohta vuoteen 2013. Okei, tää on mun henkilökohtainen mielipide, mutta mun mielestä tää on yksi Miley Cyrusen parhaita biisejä. Menee siis ihan top kolmoseen. Tää meni muuten lista ykköseksi julkaisustaan. Ja tän biisin tuottaja sanoi Mileylle, että jos tää menee lista ykköseksi, niin mä ostan sulle älyvessan pöntön. Ja niinhän siitä sitten loppujen lopuksi kävi. Ja itse asiassa tämä biisi on tehty alun perin Beyoncélle, mutta se päätyi sitten yhtäkkiä Miley Cyrusen käsiin. Ja jotenkin niinku vaikea kuvitella, että Beyoncé tulkitsisi tämän biisin. Kyllä tämä on niinku niin Miley Cyrus-biisi. Mutta mistä biisistä on oikein kyse? Mä oon aika varma, että sä kyllä tiedät tämän biisin, jos sä oot yhtään kuunnellut vanhaa Miley Cyrus-kamaa. Ei ole muuten Party in the USA, jos sitä mietit, vaan tämä on se toinen iso hitti. Mennäänpä tähän kohta. Kuunnellaan eka pari muut biisiä. Anja Sara B. Tuhlis, tuhlaajapoika. Huom, Tuhlis ei tuhkis. Tää tulossa heti seuraavana sekä Shakiran Die Die Burna Boyn kanssa. Ja tämän jälkeen selviää, että mikä tää Miley Cyrusen vanha klassikkobiisi on, mikä me soitetaan. Let's go!

0: Hit music only.
1: Energy. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.

0: oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Moikka.
4: Moi.
3: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
4: Oli, 2 ruuvea se oli siinä.
3: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
4: Totta kai voi. Noni, moi.
3: 2 ruuvia. Ihan totta.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Elovena täällä, moikka! Joko joku agogeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Burna Boy, Shakira, Die Die Edertin iltapäivään. Ja koska tänään on Miley Cyrus päivä, Miley Cyrus julkaisi uuden albuminsa Bass Persuades, niin me voitaisiin myös soittaa jotain vanhaa Mileyta. 13 vuotta vanha biisi, Miley Cyrusin Wrecking Ball, joka muuten lähtee tästä heti seuraavana soittoon. Mun mielestä yksi Miley Cyrusin parhaita biisejä, ja biisin tuottaja sanoi, että jos tää biisi menee lista ykköseksi, niin hän ostaa sit Mileylle tämmösen älyvessanpöntön, missä on Bluetoothit ja kaikki. Ja tää on toki niinku 13 vuotta sitten ollut oikeasti niinku high-techia. Ois se nytkin high-techia, mutta silloin se vasta onkin ollut high-techia. Ja niin siitä loppujen lopuksi kävikin, että biisi meni lista ykköseksi ympäri maailman ja Miley sai oman vessanpönttönsä. Ja alun perin tää biisi tehtiin Beyoncélle, mutta jostain syystä se sitten päätyi Miley Cyrukselle. Ja ehkä ihan hyvä, niin olisi jotenkin outoa kuvitella, että Beyoncé vetäisi Wrecking Ballin.
1: Tänään Energyllä vietetään Miley Cyrus-päivää.

0: Energy.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu?
5: Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, patistekuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always Citeiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
16: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: kerroin tuossa juuri, että häitä pääsen juhlimaan lauantaina. En toki omia, vaan kaverin häitä. Ja onneksi on kutsun saanut, mutta silti pystyn vähän napisemaan, että mun kutsusta puuttu jotain tosi oleellista. Ja väitän, että varmaan kaikilla muilla häävierailla siellä kutsussa luki tämmöinen kohta kuin plus yksi, avekki.
1: Eli sulle ei sallita avekkia ollenkaan?
0: Mulle ei sallita avekkia näihin häihin.
1: Johtuukohan se siitä, että jengi tietää, että kaikki sun ihmissuhteet on ihan katastrofeja?
0: No kun mulla on tässä nyt monta vaihtoehtoa, että jotain mulle yritetään tässä selkeästi viestiä tällä asialla, koska silloin kun näitä häitä on alettu järkkää kutsua lähettää, niin mähän on ollut parisuhteessa itse asiassa silloin, niin selvästi mun ystävät ei ole luottanut, että tämä suhde kestää. Tai sitten he on päättänyt, että he ei halua nähdä tätä tyyppiä siellä häissä tai mun tulevia kauhueksiä missään nimessä ottaa riskiä, että joku sellainen sinne häihin saapuu. Tai niin, veikkaan, että se on ehkä eniten ollut tämä, että ei ole luotettu, että mun miesjutut menee putkeen.
1: Mä oon huomannut, että naiset tekee tästä niinku tosi ison numeron tästä avekista. Miten sä reagoisit, jos sä deittailisit jotain tyyppiä ja se tyyppi pyytäisi sut seuralaiseksi mukaan sinne häihin?
0: No kyllähän toi on hard lounge suorastaan. Nyt ilmoitetaan, että nyt me ollaan vakavissaan, jos mennään tommoseen toisten tärkeeseen juhlaan yhdessä.
1: Siis missä vaiheessa tästä on tullut joku noin iso juttu?
0: Eikö se mukaan oo?
1: No koska mä en oo niinku ajatellut sitä, että se olisi, että se niinku tarkoittaisi mitään sen enempää. Se on vaan, sä oot vaan seuralainen, niinku sä oot saan mukana.
0: Ei, mun mielestä toi on iso juttu. Vielä kun häät on, eihän se nyt ketä vaan päästetä. No ehkä siksi mulla ei sitä avekkiä nimenomaan oo.
1: Joo, ei kun siis mä tiedän, että tää on naisille iso juttu. Ja se, miten mä tajusin tämän oli se, että kun mä aikoinaan pyysin mun puolisoa, hän oli silloin mun tyttöystävä, niin mä pyysin häntä niinku avekiksi häihin, kaverin häihin. Ne. Niin sit nousi ihan siis kauhea meteli.
0: Niin kuin hyvällä
1: tavalla, että tää nyt tarkoittaa jotain. Mähän siis kuulin kato jälkikäteen.
0: Ja sun mielestäkö se ei sit oikeesti tarkoittanut?
1: Että hän oli soittanut heti niinku jollekin mimmifrendilleensä ja siellä oli niinku huudettu ilosta, että tää tarkoittaa nyt oikeesti jotain. Mut mä en niinku miettinyt sitä mitenkään tolleen. Mä olin vaan silleen, että hei, kivän näköinen böönä, että otetaan se mukaan sinne.
0: Ai jaa, niin että koristeeksi vaan tuohon käsikynkkää, ihan sama kuka siinä olisi, kunhan kivalta näyttää.
1: No ei se nyt ihan sama ollut, mutta siis periaatteessa koristeeksi.
0: Tommosia niin.
1: Mutta tätä mä meinaan, että mä en ajatellut sitä mitenkään niin isona, vaan te teette tästä isomman jutun kuin se oikeasti on. Mutta selkeästi tässä nyt siis myös terotetaan kaikille miehille sitä, että se on oikeasti iso juttu.
0: Se on oikeasti iso juttu ja sen takia joo, tavallaan napisen siitä, että mulla ei ole sitä avekkiä, mutta jos mulla olisi ollut siinä se, että saat tuoda plus ykkösen, niin olisin kyllä miettinyt tosi tarkkaan, että kenet sinne pyytäisin. No ensinnäkään ei mulla ole ketään nyt semmoista, kenet sinne voisi pyytää.
1: Niin, siitä olisi tullut paineet.
0: Siitä olisi tullut hirveät paineet ja en tiedä, koska mulle se on kuitenkin aika semmoinen hard lounge house, että nyt me ollaan jotain enemmän, jos mä sut pyydän avekiksi. Niin en varmasti olisi pyytänyt yhtään ketään
1: kuitenkaan. Mutta toi on jotenkin niin jännä, miten te ajattelette. Te ajattelette niin eri tavalla, kun kundit on vaan silleen, että me mietitään vähän niin kuin ehkä päivä kerrallaan. No katsotaan sitten, että no ei se ole niin justiinsa, mutta teillä pitää olla joku suunnitelma johonkin päin.
0: Ja väitän, ei välttämättä kaikilla, mutta aika monelle morsiammelle se hääpäivä on varmasti myös isompi kuin sille sulhaselle.
1: On. Kyllähän
0: teille on vähän enemmän vaan bileet ja juhlat ja pidetään hauskaa perheen ja kavereiden kanssa.
1: Joo,
0: ja meille se on niin kuin elämä paras päivä, tärkein päivä.
1: Kyllä jotenkin niin, kuin niin hauskaa, että millaisia eroja miehen ja naisen ajatuksissa
0: niin, ja häissä ne tiivistyy. Myös esimerkiksi polttarit. Onhan mimmien ja jätkien polttarit vaan yksinkertaisesti tosi erilaisia.
1: No siis.
0: Sanotaanko, että toivon, että pääsen joskus jäbien
1: niin, ettekö te käy jossain niin kuin kasvohoidoissa ja tällaista? Joo, joo. Mä voin sanoa, että hoidoissa kyllä miehet käy, mutta siellä hoidetaan jotain ihan muuta kuin kasvoja.

0: Uusi lunttaustapa on saapumassa kouluihin jo tämän syksyn aikana. Rehtorit on huolissaan. Nyt puhutaan siis älylaseista.
1: No ylläri pylläri, totta kai. Eikö ne älylasit ole nyt kaiken pahan alku ja loppu? Tässä naisetkin saa olla varuillaan.
0: Mähän varoittelin sua tästä. Sä olit lähes Barcelonaan tuossa alkukesästä. Että varo kaikkiin lasipäisiin miehiin. Siellä oli moni ukko jäänyt meinaan kiinni siitä, että oltiin kuvattu sänkyhommissa.
1: Ihan kauheeta.
0: On.
1: Aurinkolasit päässä kesällä, niin se on aika mahdotonta vältellä sellaisia, niin. Mutta toki on se hälyttävää, jos ei sit makkarissa kauta niitä pois.
0: Niin, onneksi Axel Smith on eläkkeellä.
1: Ehkä hän lymyää jossain.
0: Ei, mutta siis
1: aurinkolasit päässä.
0: Hesarissa on juttu, että Meilahden yläkoulussa Helsingissä epäiltiin keväällä oppilaan huijanneen kokeessa älylaseella, mutta koulu ei sit pystynyt varmistamaan, että oliko kyseessä älylasit tai luntattiinko niiden avulla. Mutta täällä on rehtori kommentoinut, että ei ole vielä toistaiseksi ollut mikään iso ongelma, mutta siellä odotetaan nyt syksyllä, että tästä saattaa tulla ongelma. Miten tämä niinku toimii? Sä oot vähän kaivellut sieltä.
1: Minä kaivelin. Kato, ei meinannut mun ChatGPT mulle suostuu kertomaan, kun sä oot, että en voi antaa sulle huijausvinkkejä, niin oikein tänne alleviivasin, että en ole itse huijaamassa, mua vaan kiinnostaa, miten tämä teoriassa toimii. Mutta käytännössä niitä alulasejahan on myös sellaisia, mitkä näyttää silmälaseilta ja nämä yleistyy koko ajan. Eli sulla on ne lasit päässä ja sulla kamera tsekkaa niistä älylaseista sen sun tehtävän siinä nenän edessä ja tekoäly sit tulkitsee tämän sisällön. Ja sä pystyt etsimään sitten sen avulla siihen vastausta. Se alkaa etsiä sieltä jonkun, no sen tekoälyn kautta ja sitten se vastaus välitetään käyttäjälle älylasien kaiuttimien avulla.
0: Toi menee ihan sairaan vaikeaksi nähdä, että onko noi oikeat lasit vai onko noi älylasit. Varsinkin, okei, toki jos mä nyt yhtäkkiä ilmestyn lasit päässä, kun mulla ei ole ikinä lasit päässä. Mutta jos sä oot likinäköinen ja sä käytät laseja, niin tuolla pystyy oikeasti aika hyvin cheittaamaan.
1: Niin, ja toisaalta kaikki, joilla mulla on ollut lasit lapsena koulussa, niin kaikki, joilla on silmälasit, niin meitä aina vähän kiusataan, niin tästäpä saatte takaisin, kun me voidaan sit huijata.
0: Tiedätkö, jos käyttäis tuolla, mä niinku mietin sitä tilannetta, että itsellä olisi ne lasit päässä ja saisit siinä matikan kokeessa. Ja sitten yhtäkkiä sähän saisit niinku oikeat vastaukset ihan kaikkiin. Niin jokainen tietää, että mä en ole niin hyvä, että mä saisin mitään kymppiä siitä. Niin munhan pitäisi vetää niinku väkisin vähän vihkoonkin siihen.
1: Eikö se ollut aina, että jos lunttas koulussa, niin siinä oli pakko laittaa se yksi ees väärin.
0: Eikö se ollut?
1: Jää kiinni.
0: Joo, näin mä kans muistelin. Jotenkin näin se meni. Oot sä luntanut itse?
1: Itse asiassa en oo, mun ei oo tarvinnut, paitsi yhden kerran yritin ammattikorkeassa vielä kaiken lisäksi.
0: Oho.
1: Mietit, ihan itse on päättänyt sinne kouluun mennä, mutta tää oli siis Ruotsin kurssin tämmönen suullinen niin kuin puhekoe.
0: Ymmärrän.
1: Oisin halunnut opiskella ruotsia enemmän, mutta tuli koronat ja kaikki, niin piti itse kotona sit käydä kaikki nämä kurssit yksinään, niin en todellakaan opiskellut. Ja sit tää koe käytiin myös etänä. Mulla oli valmistauduttu silleen, että puhelimesta lähtee se opettajan kanssa käyty keskustelu jonkun Teamsin tai jonkun kautta siitä käyntiin. Joo. Ja mulla oli siinä takana läppäri, mihin olin kirjoittanut sit vastauksia näihin tuleviin kysymyksiin. Ja tiesin, mistä siellä suurin piirtein tullaan sit tää koe käymään. Se koe alkaa, opettaja on siinä linjoilla kamerassa, niin eiköhän se mun läppäri sammu saman tien. Eli tässäkin karma heti varmisti, että et muuten huijaa tässäkään kokeessa.
0: Ei vitsi oikeesti. Niin, siis toi on oikeesti universumi, halus vaan sanoa sulle, että etpä nyt lunttaa.
1: Että ei sun tarvitse, sä oot niin hyvä.
0: Eikö toi vähän sama juttu kuin ukko sammuis?
1: Niin.
0: Tiedätkö kesken, ennen.
1: Niin, et niin ukko, tai ei vaan toimi.
0: Niin, ei vaan toimi. Et sä oot sammumassa nyt.
1: Sit kyllä on monesti ristimerkkiä tehty, että luojan kiitos.
0: Mä oon kanssa kerran luntannut, ja se oli Ranskan sanakokeessa.
1: Siis sä oot opiskellut Ranskaa
0: ensinnäkin. 5 vuotta, joo.
1: Herra kyytiä.
0: Joo. Mä saan laulaa Jaakko Kultakin ranskaksi.
1: Etkä osaa.
0: No tuu mukaan.
1: Frère. Tuu mukaan.
0: Mä okei, ei lauleta, mutta mä voin kertoa sulle lyriikat.
1: Ei kun laula nyt.
0: Frère Jaakko.
1: Ranska on maailman vaikein.
0: Dormez-vous. Songe le matinen. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong.
1: No hyvin.
0: Tämä muistan.
1: Hyvin oot luntannut.
0: Joo.
1: Vieläkin muistat. Toi,
0: sormiin kirjoitin silloin. Kaikki meni hyvin.
1: Jaakko kuulla, oliko Ranskan laulu, kun ei
0: se olisi ollut 10.

Energyn iltapäivä. Nyt on tulos himmeet bängereit. Katy Perry ja The One That Got Away ja sit Somber, My Body Isn't Ready. Heti seuraavana tässä näin. Ja tonne oli WhatsAppiinkin tullut kyselyä, että hei, milloin Energyn uusi aamu aloittaa? Niin tiedätkö, tulevana maanantaina alkaen 7:00. Karoliina Tuominen ja Ville Tanskanen täällä. Heit muuten jännittää. Mä juttelin Karon kanssa tossa ennen kuin hän lähti viikonloppuviettoon muutama tunti sitten ja sitä jännitti niin paljon, että mä sanoin sille, että mä jätän tänne niinku ruskean paperipussin, niin voi hengitellä sit siihen, että jos tulee joku ihan paniikkitilanne. Mutta siis tosiaan maanantaina ihan uunituore Energyn aamu hyppää mukaan alkaen 7:00. Ja nyt sitä Katy Perry, The One That Got Away, himmeä.

0: Vitsi, mikä tunne tässä biisissä. Summer, My Body Isn't Ready Energyn perjantai-iltapäivää. Ja se on muuten musajuhlaa meinaa. Tänään on julkaistu Miley Cyrusen uusi albumi, Bass Persuades. Tossa on muuten hyvä kuuntelusuositus sulle vaikka viikonlopuksi, jos haluat nautiskella uudesta musasta. Mehän vietetään myös Miley Cyrus-päivää tänään täällä Energyn iltapäivässä. Ja voitais kohta kaivaa jotain ihan uutta kamaa sieltä. Biisi, mikä ei ole vielä koskaan soinut Energy Finlandilla. Red Lights Miley Cyruselta, tai itse asiassa Mileyltä, koska Miley Cyrus ei ole enää Miley Cyrus, hän kulkee nykyään nimellä Miley. Joo, siellä tuli nimenvaihdos, ja tämähän on siis, tää on haastavaa osastoa, kun sä totut tiettyyn nimeen, ja sit yhtäkkiä pitäisi niinku puhua jostain muusta. Vähän niinku tilanne, kun Abreu vaan ilmoitti, että hän ei ole enää Anna Abreu, että hän on vaan Abreu, niin mehän puhutaan vieläkin tänä päivänä Anna Abreusta. Mut miltä kuulostaa uusi Miley Cyrus? Pysy siinä, kuunnellaan se kohta. Zara Larsson soi kuitenkin eka. Tässä on mukana Shakira Euro Summer Energyllä. Ja hei Emppu. Siis Eminem ja Houdini tulos.
1: Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Meitä yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: voitaisiin jatkaa Miley Cyrus-päivän viettoa, koska Miley on tosiaan julkaissut tänään uuden albuminsa Bass Persuade. Ja sieltä kaivetaan muuten biisi Red Lights, joka lähtee tästä muuten heti seuraavana soittoon. Ja Miley on sanonut muuten tästä biisistä, että tämä on hänen kaikista omista kirjoittamistaan biisestä suosikki. Eli kaikki biisit, mitä hän on koskaan kirjoittanut, niin tämä on se suosikkibiisi. Ja tässä on tosi diippi sanoma tässä biisissä. Miley vähän niin kuin hyväksyy ajatuksen, että kaikki loppuu joskus, mutta hän ei kuitenkaan koe sitä pelottavana, koska hänellä on joku, joka antaa hänen elämälleen merkityksen. Mä en ole tätä vielä kuullut, mutta tätä on paljon haipattu ainakin somessa. Ensi soitto Energyllä uutta Mileyta, tänään julkaistua Red Lights.
1: Tänään Energyllä vietetään.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn perjantai-iltapäivään. Hei, tsemppii sinne viikonlopun alkuun. Kyllä tämä nyt lasketaan jo viikonlopuksi. Perjantai on todellakin sitä. Moni sanonut, että tämä on myöskin viikon paras päivä. Ja voitaisiin kohta palata perjantai-puheluun, jossa mä soittelin tämmöiseen rengasliikkeeseen. Vai onko se sittenkin kumikauppa? Tässä on aikamoinen väärinkäsitys. Hävytön puhelu tulossa about 10 minuutin sisään. Saattaa punottaa ehkä vähän korvia. Mennään tähän kohta. Aliisa Syrjä soi kuitenkin eka heti 5 jälkeen Nextiin. Upea biisi. Ja sit hei Dua Lipaa, Break My Heart. Ja tämän jälkeen sitä hävytöntä puhelua tulossa.
1: Energy. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua haajappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
13: Moi.
12: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
13: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
12: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
13: Kyllä.
12: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

Energy perjantai-iltapäivä, kello 5. Soittakaa niitä hittejä, please. Hei, Dua Lipaa, Break My Heart, heti tän Alisa Syrjän jälkeen. Energy, radio number one. On kovin.

0: break my high.
1: Energyn iltapäivää kuuntelet. Four to the floor, Offenbach ja Mintun maailma on mun. Molemmat soitellaan kohta. Se on viikon paras päivä ja perjantaisin yleensä soitellaan perjantai-puheluja. Voitais palaa tässä kohtaa hetkeen, kun Eki soitteli kumikauppaan. Oikeastaan niin kuin rengaskauppaan, mutta se voisi periaatteessa olla myöskin kumikauppa. Tässähän voisi olla aikamoinen väärinkäsitys myöskin. Ja no, ehkä siinä vähän olikin.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
1: No Keke täällä, morjesta. Yritin soitella tuossa äsken.
3: Joo.
1: Saako teiltä kumeja?
3: Saa, joo. Verkkokaupasta.
1: Joo. Onko semmosia kumeja, jotka oikeesti kestää ja tuntuma olisi hyvä?
3: No nyt pistit paha.
1: Niin se on oikein niin kuin hyvä ajotuntuma.
3: Hyvä ajotuntuma. Falkenista on hyvä ajotuntuma.
1: Joo. Se, kato, kun mulla on nyt semmoinen juttu, että on niin huonoja kokemuksia näiden viimeaikaisten kumien kanssa, että viime lauantaina meni paritkin kumit puhki. Ja mä oon huomannut sen, että kun painaa kakkosen sisään, niin se vääntö on niin kauhea, että kumi ei kestä yleensä. Joo.
3: Joo.
1: Ja tässähän nyt on myös semmoinen tilanne, että mullahan tulee noita elareita ovista ja ikkunoista, niin sen takia olisi erittäin tärkeää, että olisi oikein turvallista kumia.
3: Joo. Aika hyvä sanavalinta tähän kyllä.
1: Ja Radio Energyltä Allu, moikka.
0: Joo, Riikka täällä Energyltä päivästä.
1: Vitsi. Joo, lähdettiin siis ihan testaamaan, että miten te reagoitte tämmöiseen.
0: Ja sähän olit hyvin messissä.
1: Sä olit hyvin messissä.
3: Joo, ei mitään.
0: Hei, kiitos. Loistavaa asiakaspalvelua.
3: Kiitos paljon.
1: Kiitos.
0: Ihanaa viikonloppua.
1: Kiva viikonloppua.
3: Samoin, moikka.
0: Moi.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

Minttu, joka on alkanut jo tiisailemaan uudella sinkulla. Se julkaistaan todennäköisesti tässä lähiviikkojen aikana. Meillähän on Miley Cyrus-päivä käynnissä, koska Miley julkaisi tänään uuden albuminsa Bass Persuades. Mutta kaivetaan jotain vanhaa Mileyta soittoon ja otetaan ehkä se yksi ikonisimmista Miley Cyrus-biiseistä. Ja tässä on siis hauska story tämän biisin taustalla, koska tää oli semmoinen biisi, mistä Miley Cyrus ei itse edes oikein tykännyt. Ja oota, kun sä kuulet, että minkä takia Miley Cyrus sit loppujen lopuksi päätti julkaista tämän. Ja on aika varma, että sä kyllä tiedät tämän biisin. Voitaisit sä tehdä silleen, että mä annan sulle pikku pätkän tästä biisistä. Tunnistat sä jo, mikä tää on? On iso biisi. On iso biisi ja ihan varmasti tiedät tämän. Kuunnellaan eka Anin ja Sarabeen Tuhlaajapoika ja Coldplay My Universe ja sen jälkeen selviää, että mikä tää biisi on ja minkä takia Miley Cyrus sit päätti julkaista tämän. Mun mielestä jopa vähän käsittämätön syy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
13: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
17: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
19: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää. Saarioinen. Valmista tuli.

0: Tuhlis, eli Tuhla ja Poika Energyn iltapäivä. Ei tuhkis, joku kuuli niinkin. Energyn iltapäivässä. Tänään spessupäivä vietetään Miley Cyrus-päivää, koska Miley on julkaissut uuden albuminsa Bass Persuades. Siinä on muuten hyvää kuunneltavaa sulle vaikka viikonlopuksi, jos kiinnostelee. Mutta eipä soitetakaan uutta Mileyta, vaan palataan ajassa taaksepäin 17 vuotta. Ja otetaan soittoon yksi ikonisimpia Miley Cyrus-hittejä. Ja tää on siinä mielessä hauska biisi, että Miley ei edes alussa itse tykännyt tästä kappaleesta. Ja ajattele, että tää ei ole edes oikeastaan mun juttu. Tämä tehtiin alun perin artisti Jessie J:lle, mutta Miley oli sitten vähän niin kuin pakko ottaa tämä. Ja osittain sen takia, että hän vaan tartti biisejä vuoden 2009 The Time of Our Lives EP:lle. Ja Miley ajatteli myöskin, että tämä biisi ei kyllä tule todennäköisesti ole mikään iso hitti, mutta kyllähän tästä nyt hitti tuli. Party in the USA.
1: Tänään Energyllä vietetään Miley Cyrus-päivää.

Temper Cityn Self-Aware Energy Ilta 5. Hei, heti seuraavana Martin Garrix. Repeat It Energyllä. Okei, maistusko myöskin Jason Derulo? Hoidetaan. When Love Sucks tulos kans. Lisäksi Mirtsu ja Lauri Haab. Pidä kii. Ja kyllä tohon vielä ennen kello kuulta mahtuisi toi Sienna Spyro on tosi diippi. Great Expectation. Eli ihan himmeit biisee tulos heti nextiin täällä Energyllä. Energyllä.

0: Hit music only.
1: Energy. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
7: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

kaupan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, Juvo Hattori ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

Chains and the Rule on When Love Sucks lyö pakettiin tätä viikkoa, ainakin tälleen niin kuin iltapäivien osalta. Energy-ilta jatkaa, siellä tietysti eniten musaa. Tuossa olisi tulossa heti seuraavana Mirtsu ja Lauri Haa pidäkkii, Sienna Spyron, Great Expectation ja sitten Hugelia ja Ariana Grandea. Ja ensi viikolla muuten uusia juttuja ja makeita juttuja Energyllä, koska Energy naamu.

Karoliina Tuominen, Ville Tanskanen aloittaa hommat 7:ltä maanantaina. Eli TJ3 siihen, että Energyn uusi aamu hyppää tänne radioon. Ja hei, Riikka palaa lomilta takas. Tätä mä oon odottanut. On ollut tuskaa, on ollut outoa oikeasti, kun ei ole kollega täällä näin. Niin Riikka kans mukana sitten taas Energyn iltapäivässä ihan normaalisti alkaen kello 14. Mutta hei, pidä sä hauska viikonloppu. Nautin vaikka tosta Miley Cyrusen uudesta albumista. Sitten kannattaa käydä tsekkailemaan myöskin noita meidän skaboja. Siellä on esimerkiksi mahdollisuus voittaa sulle ja friendilles liput Emmanen Matildan Helsingin jäähallin keikalle. Tässä on mukana myöskin hotelliyö kahdelle ja kaikki kuljetukset sun muuta, niin käy kurkkii kaikki lisäspeksit tuolta meidän nettisivulta nri.fi kautta osallistu. Mut Mirtsu tähän loppuun Haavin kanssa. Mä oon Allu ja jatketaan ensi viikon maanantaina alkaen kello 14. Moi!

0: Energy.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
4: Tää on mehevin käänne.
3: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
5: Siis mitä tässä tapahtuu?
3: Peli on epäreilu.
6: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
3: Ja tässä pelissä...
7: Se on Pirun peli.
3: Valta on vaarallista.
8: Homma tulehtuu.
3: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
13: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Hit music only.
1: Energy. Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei. Okay.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
13: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.

0: Energy.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oulin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
6: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J. Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: Noniin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule puhutiloon.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tämä on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Moikka.
19: Moi.
18: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
19: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
18: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
19: Totta kai voi. Noni, moi.
18: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Huomenta! Eikö haluta tota aamupalaveria? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja Piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Peuramaa Golf. Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
12: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Energy. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
2: Tää on mehevin käänne.
1: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
3: Siis mitä tässä tapahtuu?
1: Peli on epäreilu.
4: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
1: Ja tässä pelissä...
5: Se on Pirun peli.
1: Valta on vaarallista.
6: Homma tulehtuu.
1: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
7: Moro!
8: Moro!
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avain kännykäs.
7: Mitä sä tunteet?
8: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
9: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jay. Yksinkertaisesti turvallista.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
11: Saarioinen. Valmista tuli.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Energy.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen. Jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Ah. Ai ai.
11: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
9: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Peuramaa Golf, Suomen paras golfyhteisö. Vain 30 minuuttia Helsingistä. Kauden 2027 pelioikeudet nyt myynnissä. Peuramaagolf.fi.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
11: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
19: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
17: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
16: RAYO. Rayo.

0: tänään Energyllä vietetään Miley Cyrus-päivää.
1: I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa. Kato, näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppu. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
2: Saarioinen. Valmista tuli.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hit music only.
1: Energy. Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat!
8: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
6: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Q-auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
14: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Elovena täällä, moikka. Joko joku agogeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Mitä? Vain 10?
12: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: Energy.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitset että kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentaarium myymälään.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Tinder, Hinge ja känni päällä.
17: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
16: Joo.
17: Joo.
16: Ei.
18: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Syyskuun Energy Fresh-artisti on Emma ja Matilda.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Emman ja Matildan ainutlaatuiselle live-keikalle Helsingin jäähallin Black Boxiin 13. marraskuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
9: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
14: Moi.
13: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
14: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
13: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
14: Kyllä.
13: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
15: Hyvä Suomen kansa. Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
16: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Energy.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: music only. Energy. Energy.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
5: Saarioinen. Valmista tuli.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hit music only.
1: Energy. Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei. Okay.

0: 20 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy, You Go Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Katse eteen ja sun pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen, valmista tuli.

0: Energy. No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Energy.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi. Ota easy ja
5: nauti edelleen. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Ole turvassa.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.